0: Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге. Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати, я не можу не пам'ятати. Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав, «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Люди каміни, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен? І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я. Люди.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Знай, що мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні з вами поговоримо про майнові податки і ще раз нагадаємо про своєчасну сплату майнових податків громадянам. Тож, до податку на майно належить податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, плата за землю та транспортний податок. Щороку контролюючими органами до 1 липня формуються та надсилаються фізичним особам податкові повідомлення рішення. Станом на сьогодні головним управлінням ДПС у Закарпатській області вже сформовано податкові повідомлення рішення із податку на майно на загальну суму 583,3 млн грн. Сплатити визначені у податковому повідомленні рішенні суми необхідно протягом 60 календарних днів із дня його вручення. Проте саме серпень традиційно є найактивнішим періодом зі сплати майнових податків. Саме в цей час до місцевих бюджетів надходить найбільша частина платежів по платі за землю та податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Звертаємо увагу, що якщо платник вважає, що податок нараховано неправильно, виявив неточності щодо площі, об'єкта, земельної ділянки, права власності, застосованих пільг чи інших даних, він має право звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних. За результатами звірки, у разі підтвердження розбіжностей, контролюючий орган проводить перерахунок суми податку, надсилає нове податкове повідомлення рішень, а попереднє вважається відкликаним. Окрема рекомендація громадянам користуватися електронним кабінетом. Це дозволяє не чекати паперових квитанцій на сплату податків, а побачивши податкове повідомлення рішення в електронному кабінеті, може безпосередньо з комп'ютера або з телефону його сплатити. Тим громадянам, які подали заяву про бажання листування в електронному кабінеті, податкові повідомлення рішення надсилаються безпосередньо в кабінет. Податкове повідомлення рішення буде вважатися врученим у день його доставки до електронного кабінету. Це якщо платник обрав електронний спосіб взаємодії з контролюючим органом. Якщо протягом 2 робочих днів контролюючий орган не отримує підтвердження про доставку документа до електронного кабінету, такий документ у паперовій формі надсилається платнику рекомендованим листом або вручається особисто. Податкове повідомлення рішення вважається врученим у день отримання рекомендованого листа платником, якщо воно відправлено поштою. Якщо документ доставлено після 18:00, він вважається врученим наступного робочого дня. Якщо документ надійшов у вихідний або святковий, датою вручення вважається 1-й робочий день після нього. У випадках, визначених податковим кодексом, якщо поштове відправлення не було вручено з причин відсутності платника за податковою адресою, його відмови від отримання або з інших причин, що не залежать від контролюючого органу, таке податкове повідомлення рішення вважається врученим у день, зазначений оператором поштового зв'язку в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення. Важливо пам'ятати, що для фізичних осіб податковою адресою є місце проживання, за яким особа перебуває на обліку податковому органу. Тому у разі зміни адреси необхідно своєчасно повідомляти про це контролюючий орган, щоб важливі документи надходили за актуальним місцем проживання. Але на сьогоднішній день найзручніший спосіб отримання податкових повідомлень рішень – це електронний кабінет. Він забезпечує можливість своєчасно отримувати електронні документи, контролювати податкові свої зобов'язання, своєчасно їх виконувати.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026 április 24-én kiadott 542 számú működésérvényi alapján.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma. Szeres? Ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
7: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencse borítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
8: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es. Párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend! és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: "Я ніколи не залишу тебе". А ось і відпочинок, бо хіба він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90%-a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karoténban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan válasszuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і динь. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна – містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем.
7: Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь?
3: akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
10: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
11: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
12: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
13: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat. Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától. Túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
14: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо.

0: 10-10 halat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az Arapálymában. Arapályma kis állatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térd be hozzánk. Arapályma. A kis kedvenced kedvence.
1: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.
4: Felhívás. Оголошення.
5: Bűnbánati istentiszteleti alkalmakra kerül sor ezen a héten a beregszászi református gyülekezetben. Az alkalmak reggel 8 órakor és délután 5 órakor kezdődnek, hétfőtől szombatig. A szerdai nap azonban rendhagyó lesz. Ekkor ugyanis a fiatalok számára szervezett villámtöltés program miatt változik a megszokott rend. Délután 3:30-kor evangelizációt, majd 5 órakor koncertet tartanak. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
6: Цього тижня в реформатській громаді Берегова організовують богослужіння покаяння. Богослужіння проходитимуть щодня з понеділка по суботу о 9 годині ранку та о 18 за київським часом. Однак середа буде винятком, оскільки цього дня у зв'язку з заходом Willem-Tötisch, організованим для молоді, розклад зміниться. О 16:30 відбудеться євангелізаційна зустріч, а о 18:00 – концерт. Організатори сердечно запрошують усіх охочих.
7: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszászban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagydobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
6: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Тулі-пан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координатора в Тулі-пан Тоноди. В Пейтерфолві – Кочіш Сабіна. Телефон 097-658-6068. У Великій Доброні – Хіді Тюнде. 097-088-5376. У Берегові – Копас Вівієн. 095-871-7349.
0: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
6: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Willem-Tötisch. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Willem-Tötisch. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
5: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérettömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
6: 26 серпня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
4: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: 5 euro. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ма ван Україна függetlenségének 35. évfordulója.
4: Сьогодні Україна відзначає 35-ту річницю незалежності.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 24-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 24 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ungváron hagyományosan imával Ukrajnáért köszöntötték Ukrajna függetlenségének napjának hajnalát. Az ünnepi esemény ma hajnali 5 órakor a Kárpátaljai megyei Filharmónia előtti téren kezdődött. A kulturális és hazafias rendezvényt a Kárpátaljai Állami Népi Kórus szervezte. Az idei alkalmat Ukrajna függetlenségének 35. évfordulójának szentelték. Az imád Ukrajnáért elnevezésű kezdeményezést 2014-ben indították útjára, hogy megemlékezzenek az orosz-ukrán háborúban Ukrajna szabadságáért és függetlenségért elsőként életüket vesztett hősökről.
4: В Ужгороді світанок Дня Незалежності України традиційно зустріли молитвою за Україну. Урочистий захід розпочався о 6 за київським часом на площі біля Закарпатської обласної філармонії. Культурно-мистецьку патріотичну акцію організував Національний заслужений академічний Закарпатський народний хор. Цьогоріч захід був присвячений 35-й річниці Незалежності України. Молитву за Україну започаткували у 2014 році на знак вшанування пам'яті перших загиблих за свободу та незалежність України у Росії. Російсько-українській війні.
3: Nem kötelező a Rezerv Plus alkalmazás ellenőrzése az ukrán nők határátlépésénél. Az ukrán állami határőrszolgálat hivatalos közleményében cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a külföldre utazó ukrán nők esetében kötelezően ellenőriznék a katonai nyilvántartást kezelő Rezerv Plus alkalmazást. Andrei Demchenko, a határőrség szóvivője hangsúlyozta, a hatályos jogszabályok nem írnak elő további korlátozásokat vagy kötelező Rezerv Plusz ellenőrzést az ukrán nők számára az ország elhagyásakor. A félreértést azok az új követelmények váltották ki, amelyekkel egyes ukrán nők Spanyolországban találkoztak. Az ideiglenes védelem igénylésekor a spanyol hatóságok Rezerv Pluszból származó igazolásokat kezdtek kérni. Az ukrán külügyminisztérium ugyanakkor közölte, ez a spanyol fél belső eljárásához kapcsolódó saját kezdeményezés. És semmilyen módon nem változtatja meg az Ukrajnából történő kiutazás szabályait, számolt be az RBK Ukrajina.
4: На тлі чуток та скарг українок за кордоном Державна прикордонна служба України зробила офіційну заяву щодо перевірки військово-облікового застосунку «Резерв Плюс» у жінок під час перетину кордону. Як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, чинне законодавство не передбачає додаткових обмежень чи обов'язкових перевірок «Резерв Плюс» для цієї категорії громадян на виїзді з країни. Хвилю обурення та побоювань викликали нові вимоги до українок в Іспанії. Під час оформлення тимчасового захисту іспанські органи раптово почали просити витяги з застосунку «Резерв Плюс». У Міністерстві закордонних справ України заспокоїли громадян. Ця вимога є суто ініціативою іспанської сторони для їхніх внутрішніх процедур і жодним чином не впливає на правила виїзду з України, повідомляється на сайті rbk.ua.
3: Септембер 1-től megduplázzák az ösztöndíjakat az ukrán egyetemeken, főiskolákon és szakképző intézményekben tanulók számára. A változásról Julia Krisina parlamenti képviselő számolt be. Az alapösztöndíj az egyetemeken 2000-ről 4000 hrivnyára, a főiskolákon 1510-ről 3020 hrivnyára, a szakképzésben pedig 1250-ről 2500 hrivnyára emelkedik. Az emelt összegű ösztöndíjak szintén kétszeresére nőnek. A tehetséges fiatalok és versenyeken kiemelkedő eredményeket elérő diákok számára járó állami és elnöki ösztöndíjak összege is emelkedik. A szükséges forrásokat a 2026-os állami költségvetésben biztosították, adta hírul az Oszvita.
4: З 1 вересня в Україні вдвічі підвищать стипендії для студентів університетів, коледжів та учнів закладів професійної освіти. Про це повідомила народна депутатка Юлія Гришина. Базова стипендія в університетах зросте з 2 до 4 тисяч гривень, у коледжах – з 1510 до 3020 гривень, а у закладах професійної освіти – з 1250 до 2500 гривень. Підвищені стипендії також зростуть удвічі. Збільшиться і розмір державних та президентських стипендій для талановитої молоді та студентів, які демонструють високі результати на олімпіадах. Необхідні кошти передбачені в державному бюджеті України на 2026 рік. Про це повідомляє освіта.ua.
3: A nyár utolsó hetében is több programmal készülnek a beregszászi református gyülekezetben. A következő napokban bűnbánati hétre, az új kenyérért tartott urvacsorára, valamint a fiatalokat megszólító villámtöltés elnevezésű alkalomra is várják az érdeklődőket. A részletekről Taraszközi Ferencet, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztorát hallhatják.
5: Lassan a nyár végéhez közeledünk, így az előttünk álló napok, hetek még sok mindent hordozhatnak magukban. Szeretnénk, hogy ne legyen hiába való még ez a hét sem a fiatalok számára, sem az idősebbek számára. Ezért egyrészt van egy rendhagyó alkalmunk, amely az új kenyérre való készülődés. Jövő vasárnap urvacsorai közösségben köszönjük meg az Istennek az új kenyeret. Ennek megfelelően egész héten reggel és este, reggel 8-kor, esténként 5 órakor bűnbánati istentiszteleteket tartunk, ahová szeretettel hívunk, várunk mindenkit, kivétel a szerdai nap. Ugyanis, ha sűrű eseményekről beszélünk, akkor meg kell állapítani azt is, hogy a fiataljaink már több hónapja készülnek egy nagyon fontos eseményre, amelyre nagyon-nagyon sok fiatalt várunk ide a gyülekezetünk bázisára, sokan is már bejelentkeztek, egy nagyon áldott alkalom vár ránk, a villámtöltés. Ennek megfelelően a bűnbánati istentisztelet szerdán áttevődik a villámtöltés alkalmaira, ugyanis 3:30-kor evangelizációra kerül sor, ennek megfelelően oda hívunk és várunk mindenkit. Továbbá 5 órakor koncertre kerül sor, Pintér Béla lesz közöttünk, ővele dicsőítjük, magasztaljuk az Úristen.
4: В останній тиждень літа в реформатській громаді Берегова також підготували кілька заходів. У найближчі дні охочих запрошують на богослужіння покаяння, причастя з нагоди свята нового хліба, а також на зустріч для молоді під назвою «Віллам-Тюртейш». Детальніше про ці заходи розповів керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тороцкозі Ференц. Далі ви чуєте його слова.
5: Лошано няр вегіес козеледюнкі.
4: Поволі наближаємося до кінця літа, тож найближчі дні ще можуть бути насиченими різними подіями. Ми хочемо, щоб цей тиждень не минув даремно ні для молоді, ні для старших людей. Тому з одного боку на нас чекає особлива подія – підготовка до свята нового хліба. Наступної неділі під час богослужіння ми спільно подякуємо Богові за новий хліб. Відповідно, протягом усього тижня вранці та ввечері о 9 годині та о 18 за київським часом проходитимуть богослужіння покаяння, на які ми сердечно запрошуємо усіх. Винятком буде середа, адже якщо говорити про насичену подіями програму, то варто зазначити, що наша молодь уже кілька місяців готується до дуже важливої події, на яку ми очікуємо дуже багато молодих людей у нашій громаді. Багато хто вже зареєструвався. На нас чекає благословенна зустріч «Віллам-Тюртейш». Тому в середу богослужіння покаяння замінить програма «Віллам-Тюртейш». О 16:30 відбудеться євангелізаційна зустріч, на яку ми також запрошуємо всіх. Крім того, о 18:00 відбудеться концерт. Разом із нами буде Пінтер Бейла, з яким ми прославлятимемо та звеличуватимемо Господа, зазначив Тороскозі Ференц.
3: A végére egy felhívás. Az Oscsátbank mobilfiókja, azaz a speciálisan felszerelt, úgynevezett bankakerekeken, szerdán a beregszászi járásban található Tiszapéterfalvi kistérség két települését is felkeresi. A mobilbank délelőtt 10 órától Tiszapéterfalván, a Rákóczi Ferenc utca 137-es szám alatt, majd délután 13 órától Nagypaládon, a Kossuth utca 46-os szám alatt várja az ügyfeleket. Az információt a Tiszapéterfalvi kistérség közölte.
4: Оголошення. Мобільне відділення Ощадбанку, спеціально обладнаний банк на колесах, у середу відвідає 2 населені пункти Пейтерфольвівської громади Берегівського району. Об 11 за київським часом банк на колесах працюватиме у селі Пейтерфольво на вулиці Ференца Ракоці 137, а у 14 у селі Велика Палать, вулиця Кошута 46. Про це інформує Пейтерфольвівська територіальна громада.
2: Прогноз погоди.
1: Оз időjárásról.
3: Ma egész nap derült idő várható. A reggeli 17 fokról a következő órákban 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. Összességében egész nap kellemes, nyári idő lesz Beregszászban.
4: Сьогодні увесь день спостерігатиметься ясна погода. Температура повітря з ранкових плюс 17 градусів у наступні години підніметься до плюс 24. Загалом увесь день в Берегові спостерігатиметься приємна літня погода.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám!
1: Megrendezték a Formula 1 12. futamát a holland nagydíja Zandvoortban, ahol a McLaren pilótája Lando Norris aratott győzelmet. Másodikként André Kimi Antonelli ért célba Mercedes-szel, míg a harmadik helye csapattársa George Russell szerezte meg. A rajt drámai jelenetet hozott, a heves esőzés miatt Max Verstappen már az első kanyarban elveszítette uralmát az autó felett, és vannak csapódott és kiesett a versenyből. Verstappen lemondóan nyilatkozott a csalódást keltő hétvége után, de rámutatott, jelenleg ez a realitás csapata a negyedik erőt képviseli. A világbajnoki pontverseny állása a 12 futam után André Kimi Antonelli, második George Russell, a harmadik Lewis Hamilton. Autodromius Zandvoorti vid Bulesia Honka 12. etapu Formula 1, de per most the book pilot McLaren Lando Norris. Druhým finišoval Kimi Antonelli na Mercedes, a tretí místo posíbí ho napárnik George Russell. Honka rozpočalася драматично після сильного дощу на старті. Max Verstappen втратив керування болідом і врізався у відбійник, вибувши з боротьби вже на першому колі. Залік пілотів після 12 етапів – перше місце Андреа Кімі Антонеллі, друге місце Джордж Рассел, за ним іде Льюіс Хемілтон. Hivatalosan is elrajtoltak az európai top bajnokságok, és már az első fordulók is komoly izgalmakat hoztak. Az angol Premier League-ben a Liverpool Szoboszlai Dominik 99. perces büntetőjével mentett pontot Newcastle-ban, a forduló legnagyobb meglepetését pedig az újonc Hull City szolgáltatta, amely 2-0-ra legyőzte a Manchester United-et. Spanyolországban a Sevilla továbbra is hibátlan, az Athletic Bilbao otthonában nyert 3-1-re, míg a Real Madrid megszerezte első győzelmét az Espanyol ellen. Az Atletico Madrid és a Villarreal látványos 2-2-es döntetlent játszott. Olaszországban az Inter maga biztos sikerrel kezdte a szezont a Monza ellen, a Juventus pedig idegenbe hozta a kötelezőt, a Napoli 2-0-ra győzött a Genoa otthonában. A német bajnoksága a Bundesliga augusztus 28-án rajtol el. Oficino startovali topoví evropejskí čempionáty. I už první tři tury přinesly čemálo intrihy. V anglické Premier League Liverpool vyrotoval ničiu завдяки пенальті Домініка Собослей на 99-й хвилині в матчі проти Ньюкасла. Найбільшу сенсацію туру створив новачок Hull City, який з рахунком 2-0 переміг Манчестер Юнайтед. У Іспанії Севілья продовжує бездоганний старт, здобувши виїзну перемогу над Атлетіко Більбао. Реал Мадрид взяв перші три очки в сезоні, обігравши Еспаньол. Атлетіко та Вільяреал розписали видовищну нічию. В Італії Інтер впевнено розпочав сезон, розгромивши Монцу. Ювентус також успішно відіграв на виїзді, а Наполі здобув перемогу над Дженуа. Німецька Бундесліга стартує 28 серпня. A héten rendezik meg a nemzetközi labdarúgó kupák sorsdöntő visszavágóit és sorsolásait, amelyek eldöntik, mely csapatok jutnak be az európai sorozatok alapszakaszába. A bajnokok ligájában a playoff kör visszavágóit augusztus 25-én kedden, valamint augusztus 26-án szerdán játsszák 21 órától. A továbbjutók névsorának kialakulása után az UEFA Monakóban tartja a bajnokok ligája alapszakaszának sorsolását csütörtökön 18 órától. Az Európa Liga és a Konferencia Liga visszavágóit csütörtökön rendezik meg, majd augusztus 28-án pénteken tartják a két sorozat hivatalos sorsolását. Сьогодні відбудуться вирішальні матчі відповіді та жеребкування Єврокубків, які визначать, які команди потраплять до основного етапу європейських турнірів. У Лізі чемпіонів матчі відповіді раунду плей-офф зіграють у вівторок 25 серпня та в середу о 22:00. Після визначення списку переможців УЄФА проведе жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів у Монако в четвер 27 серпня о 19:00. А матчі відповіді Ліги Європи та Ліги конференцій відбудуться у четвер, а їхнє офіційне жеребкування пройде 28 серпня у п'ятницю. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallottak.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
3: Реклам.
4: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095 488 67 68. Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Френгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
5: Munkatársakat keres a Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium Szerednyei elemi iskolája és óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak: hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
6: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
7: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
6: Усі шкільні товари в одному місці.
7: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
6: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
7: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
6: Не пропусти акції та розіграші.
7: Слідкуй за нами у Фейсбук.
6: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
8: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
9: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
8: Minden iskolaszer egy helyen,
9: füzetek, tollak, ceruzák,
8: hatalmas választékban,
9: pénztárca barát áron.
8: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
9: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
8: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
10: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
11: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
4: У клініці AstraMed ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці AstraMed. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Az AstraMed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az AstraMed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
13: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
14: Tető megoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
15: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II, 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
3: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkarap, napi 8 órás munkavégzés, stabil, hosszú távú munkalehetőség, barátságos, támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését. Legyen ön is közösségünk tagja.
2: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні Фабрика Мюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
4: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a Fabrika Műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенєр і шавіз – о мінденнапок елангетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
0: слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу схожу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint a vízvezeték meghibásodása miatt ma reggel 8.30-tól ideiglenesen korlátozzák a vízellátást Beregszászban a Munkácsi út közben. A munkálatok befejezését követően várhatóan délután 13 órától a vízszolgáltatás helyreáll.
4: ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» повідомляє, що у зв'язку з проривом водопроводу з 9.30 за київським часом тимчасово буде обмежено водопостачання на провулку Мукачівській в Берегові. Водопостачання буде відновлено після завершення аварійно-відновлювальних робіт орієнтовно о 14 за київським часом.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Augusztus 24-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 24 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер. Kis Viktória.
3: Ungváron hagyományosan imával Ukrajnáért köszöntötték Ukrajna függetlenségének napjának hajnalát. Az ünnepi esemény ma hajnali 5 órakor a Kárpátaljai megyei Filharmónia előtti téren kezdődött. A kulturális és hazafias rendezvényt a Kárpátaljai Állami Népi Kórus szervezte. Az idei alkalmat Ukrajna függetlenségének 35. évfordulójának szentelték. Az Imád Ukrajnáért elnevezésű kezdeményezést 2014-ben indították útjára, hogy megemlékezzenek az orosz-ukrán háborúban Ukrajna szabadságáért és függetlenségért elsőként életüket vesztett hősökről.
4: В Ужгороді світанок Дня Незалежності України традиційно зустріли молитвою за Україну. Урочистий захід розпочався о 6 за київським часом на площі біля Закарпатської обласної філармонії. Культурно-мистецьку патріотичну акцію організував Національний заслужений академічний Закарпатський народний хор. Цьогоріч захід був присвячений 35-й річниці Незалежності України. Молитву за Україну започаткували у 2014 році на знак вшанування пам'яті перших загиблих за свободу та незалежність України у Росії.
3: Nem kötelező a Rezerv Plus alkalmazás ellenőrzése az ukrán nők határátlépésénél. Az ukrán állami határőrszolgálat hivatalos közleményében cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a külföldre utazó ukrán nők esetében kötelezően ellenőriznék a katonai nyilvántartást kezelő Rezerv Plus alkalmazást. Andrei Demchenko, a határőrség szóvivője hangsúlyozta, a hatályos jogszabályok nem írnak elő további korlátozásokat vagy kötelező Rezerv Plusz ellenőrzést az ukrán nők számára az ország elhagyásakor. A félreértést azok az új követelmények váltották ki, amelyekkel egyes ukrán nők Spanyolországban találkoztak. Az ideiglenes védelem igénylésekor a spanyol hatóságok Rezerv Pluszból származó igazolásokat kezdtek kérni. Az ukrán külügyminisztérium ugyanakkor közölte, ez a spanyol fél belső eljárásához kapcsolódó saját kezdeményezés. És semmilyen módon nem változtatja meg az Ukrajnából történő kiutazás szabályait, számolt be az RBK Ukrajna.
4: На тлі чуток та скарг українок за кордоном Державна прикордонна служба України зробила офіційну заяву щодо перевірки військово-облікового застосунку «Резерв Плюс» у жінок під час перетину кордону. Як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, чинне законодавство не передбачає додаткових обмежень чи обов'язкових перевірок «Резерв Плюс» для цієї категорії громадян на виїзді з країни. Хвилю обурення та побоювань викликали нові вимоги до українок в Іспанії. Під час оформлення тимчасового захисту іспанські органи раптово почали просити витяги з застосунку «Резерв Плюс». У Міністерстві закордонних справ України заспокоїли громадян. Ця вимога є суто ініціативою іспанської сторони для їхніх внутрішніх процедур і жодним чином не впливає на правила виїзду з України, повідомляється на сайті rbk.ua.
3: Септембер 1-től megduplázzák az ösztöndíjakat az ukrán egyetemeken, főiskolákon és szakképző intézményekben tanulók számára. A változásról Julia Krisin a parlamenti képviselő számolt be. Az alapösztöndíj az egyetemeken 2000-ről 4000 hrivnyára, a főiskolákon 1510-ről 3020 hrivnyára, a szakképzésben pedig 1250-ről 2500 hrivnyára emelkedik. Az emelt összegű ösztöndíjak szintén kétszeresére nőnek. A tehetséges fiatalok és versenyeken kiemelkedő eredményeket elérő diákok számára járó állami és elnöki ösztöndíjak összege is emelkedik. A szükséges forrásokat a 2026-os állami költségvetésben biztosították, adta hírul az OSZVITA.
4: З 1 вересня в Україні вдвічі підвищать стипендії для студентів університетів, коледжів та учнів закладів професійної освіти. Про це повідомила народна депутатка Юлія Гришина. Базова стипендія в університетах зросте з 2 до 4 тисяч гривень, у коледжах – з 1510 до 3020 гривень, а у закладах професійної освіти – з 1250 до 2500 гривень. Підвищені стипендії також зростуть удвічі. Збільшиться і розмір державних та президентських стипендій для талановитої молоді та студентів, які демонструють високі результати на олімпіадах. Необхідні кошти передбачені в державному бюджеті України на 2026 рік. Про це повідомляє освіта.ua.
3: A nyár utolsó hetében is több programmal készülnek a beregszászi református gyülekezetben. A következő napokban bűnbánati hétre, az új kenyérért tartott urvacsorára, valamint a fiatalokat megszólító villámtöltés elnevezésű alkalomra is várják az érdeklődőket. A részletekről Taraszközi Ferencet, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztorát hallhatják.
5: Lassan a nyár végéhez közeledünk, így az előttünk álló napok, hetek még sok mindent hordozhatnak magukban. Szeretnénk, hogy ne legyen hiába való még ez a hét sem a fiatalok számára, sem az idősebbek számára. Ezért egyrészt van egy rendhagyó alkalmunk, amely az új kenyérre való készülődés. Jövő vasárnap urvacseréi közösségben köszönjük meg az Istennek az új kenyeret. Ennek megfelelően egész héten reggel és este, reggel 8-kor, esténként 5 órakor bűnbánati istentiszteleteket tartunk, ahová szeretettel hívunk, várunk mindenkit, kivétel a szerdai nap. Ugyanis, ha sűrű eseményekről beszélünk, akkor meg kell állapítani azt is, hogy a fiataljaink már több hónapja készülnek egy nagyon fontos eseményre, amelyre nagyon-nagyon sok fiatalt várunk ide a gyülekezetünk bázisára, sokan is már bejelentkeztek, egy nagyon áldott alkalom vár ránk, a villámtöltés. Ennek megfelelően a bűnbánati istentisztelet szerdán áttevődik a villámtöltés alkalmaira, ugyanis 3:30-kor evangelizációra kerül sor, ennek megfelelően oda hívunk és várunk mindenkit. Továbbá 5 órakor koncertre kerül sor, Pintér Béla lesz közöttünk, ővele dicsőítjük, magasztaljuk az Úristen.
4: В останній тиждень літа в реформатській громаді Берегова також підготували кілька заходів. У найближчі дні охочих запрошують на богослужіння покаяння, причастя з нагоди свята нового хліба, а також на зустріч для молоді під назвою «Віллам-Тюртейш». Детальніше про ці заходи розповів керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тороцкозі Ференц. Далі ви чуєте його слова. Поволі наближаємося до кінця літа, тож найближчі дні ще можуть бути насиченими різними подіями. Ми хочемо, щоб цей тиждень не минув даремно ні для молоді, ні для старших людей. Тому з одного боку на нас чекає особлива подія – підготовка до свята нового хліба. Наступної неділі під час богослужіння ми спільно подякуємо Богові за новий хліб. Відповідно, протягом усього тижня вранці та ввечері о 9 годині та о 18 за київським часом проходитимуть богослужіння покаяння, на які ми сердечно запрошуємо усіх. Винятком буде середа, адже якщо говорити про насичену подіями програму, то варто зазначити, що наша молодь уже кілька місяців готується до дуже важливої події, на яку ми очікуємо дуже багато молодих людей у нашій громаді. Багато хто вже зареєструвався. На нас чекає благословенна зустріч «Віллам-Тюртейш». Тому в середу богослужіння покаяння замінить програма «Віллам-Тюртейш». О 16:30 відбудеться євангелізаційна зустріч, на яку ми також запрошуємо всіх. Крім того, о 18:00 відбудеться концерт. Разом із нами буде Пінтер Бейло, з яким ми прославлятимемо та звеличуватимемо Господа, зазначив Тороскозі Ференц.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma egész nap derült idő várható. A reggeli 17 fokról a következő órákban 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. Összességében egész nap kellemes, nyári idő lesz Beregszászban.
4: Сьогодні увесь день спостерігатиметься ясна погода. Температура повітря з ранкових плюс 17 градусів у наступні години підніметься до плюс 24. Загалом увесь день в Берегові спостерігатиметься приємна літня погода.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következne.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Kárpátalján véget ért a jubileumi 10. Havasi András emléktorna, ahol ismét az ország legtehetségesebb utánpótlás futballistái mérkőztek meg. A 24 csapatos torna fináléját és a díjátadót ismert futball személyiségek tették ünnepivé, köztük Andriy Sevcsenko is, aki személyesen köszöntötte a résztvevőket, valamint az Ukrán Labdarúgó Szövetség és a helyi vezetés képviselői. A fiatalabb korosztályban a legjobb egyéni teljesítményeket a Harkiva Police és a Ruch játékosai nyújtották. Az U15-ös kategória bajnoka Harkiv, a Ruch lett, míg a bronzérmet a cserkászi csapat szerezte meg. A nagyobbaknál a Sáhtár, a Kárpát és a Polícia futballistája emelkedtek ki. Az U17-es korosztály győztese a Sáhtár Donyeszk, a Kárpáti a második helyen végzett, a Harkiv pedig harmadik lett. A torna végén külön elismeréseket adtak át veteránoknak és edzőknek, valamint díjazták mindkét korosztály legjobb játékosait. На Закарпатті завершився ювілейний 10-й турнір на честь Андрія Хаваші, який традиційно збирає найперспективніших юних футболістів України. Цьогоріч у змаганнях взяли участь 24 команди, а фінальні матчі та церемонію нагородження відвідали легенди українського футболу, зокрема Андрій Шевченко, а також представники УАФ та місцевої влади. У молодшій віковій категорії найкращими в індивідуальних номінаціях стали гравці Харкова, Полісся та Руху. Переможець категорії U15 – ФК Харків. Рух виборов срібла, бронза дісталася команді Черкас. У старшій групі відзначилися футболісти Шахтаря, Карпат та Полісся. Чемпіоном U17 став Донецький Шахтар, Карпати посіли друге місце, Харків третє. Турнір завершився врученням спеціальних відзнак ветеранам та тренерам, а також нагородження найкращих гравців обох вікових категорій. Kárpátalján zajlik a felkészülés az idei munkácsi félmaraton 2026-os futóversenyre, amelyet szeptember 19-én rendeznek meg. A szervező bizottság munka megbeszélést tartott, ahol áttekintették a verseny útvonalát, a szükséges önkéntes kapacitást és a program részleteit. A félmaraton iránt érdeklődés már most kiemelkedő. Az alapszakaszra mintegy 300 futó regisztrált eddig, és a szervezők szerint az összlétszám idén akár meghaladhatja a tavalyi 200 résztvevőt. A futók több táv közül választ 21 vagy 10 kilométer, váltófutás, jótékonysági futás, gyermekfutamok. Az idei újdonság a legyőzhetetlenek futása, amelyet fogyatékkal élő veteránok számára rendeznek meg külön kategóriaként. На Закарпатті триває підготовка до Мукачево Half-Marathon 2026, який відбудеться 19 вересня. Відбулася робоча нарада організаційного комітету. Обговорили маршрути, волонтерське забезпечення та програму цьогорічного забігу. Інтерес до півмарафону вже високий. На основну дистанцію зареєстровано близько 300 учасників. А загальна кількість, за прогнозами організаторів, може перевищити минулорічні 700 бігунів. Учасники зможуть обрати одну з дистанцій 21 та 10 кілометрів, командну естафету, благодійний забіг, дитячі старти. Новинкою цього року стане забіг нескорених для ветеранів з інвалідністю. Az ungvári Zolotá Hora komplexumban rendezték meg a Judo Summer Camp edzőtábort, amely fiatal judósokat és edzőket hozott össze az ország több régiójából. A résztvevők 3 napon át intenzív edzéseken vettek részt, és lehetőséget kaptak arra, hogy világszinten jegyzett többszörös bajnokoktól és olimpiai érmesektől tanuljanak. A tábor szakmai vezetői között világ és Európa bajnokok, valamint rangos nemzetközi versenyek dobogósai szerepeltek. Az edzések során a fiatal sportolók technikai elemeket gyakoroltak, különböző felkészülési módszereket ismertek meg, és közvetlenül együtt dolgozhattak a világ élvonalába tartozó judósokkal. A tábor végére a résztvevők új tudással, motivációval és maradandó élményekkel gazdagodtak, amelyek fontos lépcsőfokot jelenthetnek további sportpályafutásukban. Вушродів комплексі Золота Гора відбувся Judo Summer Camp. Масштабний тренувальний табір, який об'єднав юних дзюдоїстів та тренерів із різних регіонів України. Протягом 3 днів учасники проходили інтенсивні тренування та мали можливість перейняти досвід у титулованих спортсменів світового рівня. Наставниками кемпу стали чемпіони світу, Європи, призер Олімпійських ігор та найпрестижніших міжнародних турнірів. Під час занять юні спортсмени відпрацьовували техніку, знайомилися з різними методиками підготовки та тренувалися безпосередньо з провідними дзюдоїстами світу. Учасники завершили кемп із новими знаннями, мотивацією та яскравими враженнями від тренувань із найкращими представниками українського та світового дзюдо. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холодте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-77-02. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
4: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус és modern arany karikagyűrűk már 3420 hrivnyától a Stolichna ювелірна фабрикában. Válasz ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Ніредьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалюйте.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Bűnbánati istentiszteleti alkalmakra kerül sor ezen a héten a Beregszászi Református Gyülekezetben. Az alkalmak reggel 8 órakor és délután 5 órakor kezdődnek, hétfőtől szombatig. A szerdai nap azonban rendhagyó lesz. Ekkor ugyanis a fiatalok számára szervezett villámtöltés program miatt változik a megszokott rend. Délután 3:30-kor evangelizációt, majd 5 órakor koncertet tartanak. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
2: Цього тижня в Реформатській громаді Берегова організовують богослужіння покаяння. Богослужіння проходитимуть щодня з понеділка по суботу о 9 годині ранку та о 18 за київським часом. Однак середа буде винятком, оскільки цього дня у зв'язку з заходом Віллемтюльтейш, організованим для молоді, розклад зміниться. О 16:30 відбудеться євангелізаційна зустріч, а о 18:00 – концерт. Організатори сердечно запрошують усіх охочих.
3: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszászban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagydobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
2: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Тулипан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11:00 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координаторів Тулипан Тоноди. В Пейтерфолві Кочіш Сабіна. Телефон 097-658-60-68. У Великій Доброні Хіді Тюнде 097-088-53-76. У Берегові Копас Вівієн 095-871-73-49.
1: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
2: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллемтюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллемтюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
1: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
2: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
0: Фельгівашт холодтак.
4: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamaparti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím Beregszász az Ukrposta udvarán a második emeleten.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дуда Шкаміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
4: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
7: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
8: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Monte Carlo та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Monte Carlo, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Monte Carlo. Нехай навчальний рік розпочне це вдало.
3: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
6: Рекламу слушали.

0: Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге. Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати, я не можу не пам'ятати. Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав, «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс

0: Тільки Гацура. 10-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma van Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója.
4: Сьогодні Україна відзначає 35-ту річницю незалежності.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 24-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 24 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A gazdasági nyomozóiroda 190 kárpátaljai nemzetközi személyszállító vállalkozás tevékenységét elemzi az adóelkerülés kockázata miatt. Az ágazatot a jelentős készpénzforgalom és a rendszeres járatok eltitkolásának lehetősége miatt magas arányú fekete gazdasági kockázat jellemzi. Az ellenőrzések célja az adófizetés elkerülésére irányuló esetleges rendszerek észlelése. A kérdésről a Párbeszéd a hatóságok és a vállalkozások között elnevezésű találkozón is szó esett a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatalban. A tavalyi elemzések eredményeként 9 személyszállítóval szemben büntetőeljárást indítottak, az állami költségvetést ért kárt pedig 130-140 millió hrivnyára becsülik, tudatta a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: Бюро економічних розслідувань аналізує діяльність 120 міжнародних пасажирських перевізників Закарпаття через ризик ухилення від податків. Ця галузь має високий ризик тіньового сектору через значний обіг готівки та приховування регулярних рейсів. Метою перевірок є виявлення схем ухиляння від сплати податків. Про це йшлося під час зустрічі «Діалог влади та бізнесу» у Закарпатській ОВА. До слова, за результатами аналізу минулого року щодо 9 перевізників відкрито кримінальні провадження. Збитки для бюджету оцінюють у 130-140 мільйонів гривень. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Akadálymentes autós iskolák segítik a fogyatékkal élőket és a háborús veteránokat Ukrajnában. Ukrajnában a fogyatékkal élők és a háborús veteránok is részt vehetnek gépjárművezetői képzésen, és jogosítványt szerezhetnek a Belügyminisztérium akadálymentes autós iskolák elnevezésű kiemelt programja keretében. Jelenleg már mintegy 400 fogyatékkal élő ember fejezte be sikeresen a képzést, és szerezte meg vezetői engedélyét. Kárpátaljához legközelebb a hivatalosan akadálymentes autós iskola Lembergben található. Ukrajnában összesen 7 ilyen autós iskola működik. A képzés 11 hétig tart, ebből 64 óra elméleti oktatás, további 40 óra pedig gyakorlati vezetés. Az információt a Belügyminisztérium szervizközpontja közölte.
4: Люди з інвалідністю та ветерани війни в Україні можуть пройти навчання та отримати посвідчення водія в межах флагманського проєкту МВС «Безбар'єрні автошколи». Наразі близько 400 людей з інвалідністю вже успішно завершили навчання та отримали водійське посвідчення. Найближче до Закарпаття офіційна безбар'єрна автошкола знаходиться у Львові. Загалом в Україні працюють 7 безбар'єрних автошкіл. Навчання триває 11 тижнів. 64 години відводяться на теоретичну підготовку та ще 40 на практичні заняття. Про це інформує головний сервісний центр МВС.
3: Nem kötelező a Rezerv Plus alkalmazás ellenőrzése az ukrán nők határátlépésénél. Az ukrán állami határőrszolgálat hivatalos közleményében cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a külföldre utazó ukrán nők esetében kötelezően ellenőriznék a katonai nyilvántartást kezelő Rezerv Plus alkalmazást. Andrei Demchenko, a határőrség szóvivője hangsúlyozta, a hatályos jogszabályok nem írnak elő további korlátozásokat vagy kötelező Rezerv Plus ellenőrzést az ukrán nők számára az ország elhagyásakor. A félreértést azok az új követelmények váltották ki, amelyekkel egyes ukrán nők Spanyolországban találkoztak. Az ideiglenes védelem igénylésekor a spanyol hatóságok Rezerv Plusból származó igazolásokat kezdtek kérni. Az ukrán külügyminisztérium ugyanakkor közölte, ez a spanyol fél belső eljárásához kapcsolódó saját kezdeményezés, és semmilyen módon nem változtatja meg az Ukrajnából történő kiutazás szabályait, számolt be az RBK Ukrajna.
4: На тлі чуток та скарг українок за кордоном Державна прикордонна служба України зробила офіційну заяву щодо перевірки військово-облікового застосунку «Резерв Плюс» у жінок під час перетину кордону. Як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, чинне законодавство не передбачає додаткових обмежень чи обов'язкових перевірок «Резерв Плюс» для цієї категорії громадян на виїзді з країни. Хвилю обурення та побоювань викликали нові вимоги до українок в Іспанії. Під час оформлення тимчасового захисту іспанські органи раптово почали просити витяги із застосунку «Резерв Плюс». У Міністерстві закордонних справ України заспокоїли громадян. Ця вимога є суто ініціативою іспанської сторони для їхніх внутрішніх процедур і жодним чином не впливає на правила виїзду з України, повідомляється на сайті rbk.ua.
3: szeptember 1-től megduplázzák az ösztöndíjakat az ukrán egyetemeken, főiskolákon és szakképző intézményekben tanulók számára. A változásról Julia Krisin, a parlamenti képviselő számolt be. Az alapösztöndíj az egyetemeken 2000-ről 4000 hrivnyára, a főiskolákon 1510-ről 3020 hrivnyára, a szakképzésben pedig 1250-ről 2500 hrivnyára emelkedik. Az emelt összegű ösztöndíjak szintén kétszeresére nőnek. A tehetséges fiatalok és versenyeken kiemelkedő eredményeket elérő diákok számára járó állami és elnöki ösztöndíjak összege is emelkedik. A szükséges forrásokat a 2026-os állami költségvetésben biztosították, adta hírül az Освita.
4: З 1 вересня в Україні вдвічі підвищать стипендії для студентів університетів, коледжів та учнів закладів професійної освіти. Про це повідомила народна депутатка Юлія Гришина. Базова стипендія в університетах зросте з 2 до 4 тисяч гривень, у коледжах – з 1510 до 3020 гривень, а у закладах професійної освіти – з 1250 до 2500 гривень. Підвищені стипендії також зростуть удвічі. Збільшиться і розмір державних та президентських стипендій для талановитої молоді та студентів, які демонструють високі результати на олімпіадах. Необхідні кошти передбачені в державному бюджеті України на 2026 рік. Про це повідомляє освіта.ua.
3: A végére egy felhívás. Az OSCHAT Bank mobilfiókja, azaz a speciálisan felszerelt, úgynevezett banka kerekeken, szerdán a Beregszászi járásban található Tiszapéterfalvi kistérség két települését is felkeresi. A mobilbank délelőtt 10 órától Tiszapéterfalván, a Rákóczi Ferenc utca 137-es szám alatt, majd délután 13 órától Nagypaládon, a Kossuth utca 46-os szám alatt várja az ügyfeleket. Az információt a Tiszapéterfalvi kistérség közölte.
4: Оголошення. Мобільне відділення Ощадбанку, спеціально обладнаний банк на колесах, у середу відвідає два населені пункти Пітерфольвівської громади Бергівського району. Об 11:00 за київським часом банк на колесах працюватиме у селі Пітерфолво на вулиці Ференца Ракоці, 137, а о 14:00 у селі Велика Палать, вулиця Кошута, 46. Про це інформує Пітерфольвівська територіальна громада.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma egész nap derült idő várható. A reggeli 17 fokról a következő órákban 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. Összességében egész nap kellemes, nyári idő lesz Beregszászban.
4: Сьогодні увесь день спостерігатиметься ясна погода. Температура повітря з ранкових плюс 17 градусів у наступні години підніметься до плюс 24. Загалом увесь день в Берегові спостерігатиметься приємна літня погода.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
6: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
6: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
6: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypáva étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
6: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
8: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
10: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишні дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
11: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
12: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
13: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-3951.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвилюйте.

0: Ізоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma van Ukrajna függetlenségének napja. Ennek alkalmából délelőtt 11 órától Beregszázban, a Taras Shevchenko emlékműnél ünnepi rendezvényre kerül sor.
4: Сьогодні Україна відзначає День Незалежності. З цієї нагоди о 12:00 за київським часом в Береговій біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбудуться урочисті заходи.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Augusztus 24-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 24 серпня, понеділок. Repási Eszter, Takis Viktória.
3: Egy halálos közúti baleset körülményeit vizsgálja a kárpátaljai rendőrség, amelyben egy kiskorú gyalogos életét vesztette. A baleset tegnap este történt Ungvár közelében, Tisza Salamon település mellett. A rendőrség információi szerint egy 11 éves fiú egy nem kijelölt helyen próbált átfutni az úttesten, amikor egy autó elütötte. A sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen életét vesztette. A személygépkocsi 19 éves sofőrjét alkoholos befolyásoltságra megvizsgálták, de a vizsgálat szerint józan volt. A nyomozók szemtanúkat keresnek, valamint ellenőrzik a térfigyelő és biztonsági kamerák felvételeit. Az ügyben szakértői vizsgálatokat rendeltek el, és minden szükséges nyomozati cselekményt elvégeznek. Adta hírül a Kárpátaljai megyei rендőrség kommunikációs osztálya.
4: Поліція Закарпаття встановлює обставини смертельної ДТП, у якій загинув малолітній пішохід. Автопригода сталася ввечері поблизу села Соломоново на Ужгородщині. За даними поліції, 11-річний хлопчик перебігав дорогу в невстановленому місці. Від отриманих травм він загинув на місці події. 19-річного водія легкового авто освідували, він перебував за кермом тверезим. Слідчі встановлюють очевидців та перевіряють записи камер відеоспостереження. У справі призначено експертні дослідження та проводяться всі необхідні слідчі дії. Про це інформує відділ комунікації поліції в Закарпатській області.
3: A 2026-os méztermelő szezon rendkívül nehéznek bizonyult Kárpátalján. Egy kaptára vetítve az átlagos mézhozam jelentősen visszaesett, és mindössze mintegy 8 kg-ot tett ki. A terméshozam csökkenésének fő okai a szélsőséges hőmérséklet ingadozások és a tavaszi fagyok voltak. Ezek károsították a mézelő növények virágzását, a méheknek pedig a nektárgyűjtés helyett több energiát kellett fordítaniuk a kaptárak melegen tartására. A méz mennyiségének csökkenése miatt az árak továbbra is magas szinten maradnak, ez azonban nem fedezi a méhészek veszteségeit. Az AgroReview szerint a jelenlegi árak szerint az akácméz mintegy 500 hrivnya per liter, a vegyes virágméz pedig körülbelül 400 hrivnya per liter.
4: Медоносний сезон 2026 року на Закарпатті виявився вкрай складним. Середній збір із одного вулика впав до низьких показників близько 8 кілограм. Головним чинником падіння врожайності стали температурні гойдалки та весняні заморозки, які пошкодили цвітіння медоносів і змусили бджіл витрачати ресурси на обігрів гнізд замість збору нектару. Зменшення обсягів меду утримує цінники на стабільно високому рівні. Проте це не перекриває збитки пасічників. Як пише видання AgroReview, ціни тепер такі. Акацієвий мед коштує близько 500 гривень за літр, а меди з різнотрав'я близько 400 гривень за літр.
3: A gazdasági nyomozóiroda 190 kárpátaljai nemzetközi személyszállító vállalkozás tevékenységét elemzi az adóelkerülés kockázata miatt. Az ellenőrzések célja az adófizetés elkerülésére irányuló esetleges rendszerek észlelése. A kérdésről a Párbeszéd a hatóságok és a vállalkozások között elnevezésű találkozón is szó esett a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatalban. A tavalyi elemzések eredményeként 9 személyszállítóval szemben büntetőeljárást indítottak, az állami költségvetést ért kárt pedig 130-140 millió hrivnyára becsülik, tudatta a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: Бюро економічних розслідувань аналізує діяльність 120 міжнародних пасажирських перевізників Закарпаття через ризик ухилення від податків. Метою перевірок є виявлення схем ухиляння від сплати податків. Про це йшлося під час зустрічі «Діалог влади та бізнесу» у Закарпатській ОВА. До слова, за результатами аналізу минулого року щодо 9 перевізників відкрито кримінальні провадження. Збитки для бюджету оцінюють у 130-140 мільйонів гривень. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Akadálymentes autósiskolák segítik a fogyatékkal élőket és a háborús veteránokat Ukrajnában. Ukrajnában a fogyatékkal élők és a háborús veteránok is részt vehetnek gépjárművezetői képzésen, és jogosítványt szerezhetnek a Belügyminisztérium akadálymentes autósiskolák elnevezésű kiemelt programja keretében. Jelenleg már mintegy 400 fogyatékkal élő ember fejezte be sikeresen a képzést, és szerezte meg vezetői engedélyét. Kárpátaljához legközelebb a hivatalosan akadálymentes autósiskola Lembergben található. Ukrajnában összesen 7 ilyen autósiskola működik. A képzés 11 hétig tart, ebből 64 óra elméleti oktatás, további 40 óra pedig gyakorlati vezetés. Az információt a Belügyminisztérium szervizközpontja közölte.
4: Люди з інвалідністю та ветерани війни в Україні можуть пройти навчання та отримати посвідчення водія в межах флагманського проєкту МВС «Безбар'єрні автошколи». Наразі близько 400 людей з інвалідністю вже успішно завершили навчання та отримали водійське посвідчення. Найближча до Закарпаття офіційна безбар'єрна автошкола знаходиться у Львові. Загалом в Україні працюють 7 безбар'єрних автошкіл. Навчання триває 11 тижнів. 64 години відводяться на теоретичну підготовку та ще 40 на практичні заняття. Про це інформує головний сервісний центр МВС.
3: Szeptember 1-től megduplázzák az ösztöndíjakat az ukrán egyetemeken, főiskolákon és szakképző intézményekben tanulók számára. A változásról Julia Krisina parlamenti képviselő számolt be. Az alapösztöndíj az egyetemeken 2000-ről 4000 hrivnyára, a főiskolákon 1510-ről 3020 hrivnyára, a szakképzésben pedig 1250-ről 2500 hrivnyára emelkedik. Az emelt összegű ösztöndíjak szintén kétszeresére nőnek. A tehetséges fiatalok és versenyeken kiemelkedő eredményeket elérő diákok számára járó állami és elnöki ösztöndíjak összege is emelkedik. A szükséges forrásokat a 2026-os állami költségvetésben biztosították, adta hírul az OSZVITA.
4: З 1 вересня в Україні вдвічі підвищать стипендії для студентів університетів, коледжів та учнів закладів професійної освіти. Про це повідомила народна депутатка Юлія Гришина. Базова стипендія в університетах зросте з 2 до 4 тисяч гривень, у коледжах – з 1510 до 3020 гривень, а у закладах професійної освіти – з 1250 до 2500 гривень. Підвищені стипендії також зростуть удвічі. Збільшиться і розмір державних та президентських стипендій для талановитої молоді та студентів, які демонструють високі результати на олімпіадах. Необхідні кошти передбачені в державному бюджеті України на 2026 рік. Про це повідомляє освіта.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma egész nap derült lesz az égbolt, napközben 27 fok körüli hőmérséklet várható. Az előrejelzések szerint egész héten nem valószínű csapadék. Emellett Kárpátalján ma és holnap tűzveszélyt hirdettek. A szabadban tartózkodva fokozottan ügyeljenek a tűzzel való bánásmódra.
4: Сьогодні увесь день небо буде ясним, вдень очікується до плюс 27 градусів. Весь тиждень за прогнозами пройде без опадів. Додамо, на Закарпатті сьогодні та завтра оголошено пожежну небезпеку. Перебуваючи на відкритій території, будьте особливо обережними у поводженні з вогнем.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репачі Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
3: Halotti Törés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Обов'язкові твори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
5: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
6: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
7: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1. Telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
10: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül.
11: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rignától a Stolichnál ювелірна fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую лад. О Карпатойой сем мікросебесети кеспонт. Ексимер лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Єшегіді Міністеріум номер 507, 2015 август 13-го.
8: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло – усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
9: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Bereg 100-ban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
10: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
11: А кенєр і шавіз – о міннеднапок елангетхететлен рісе.

0: Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszáz. Egy régi, ami újat hozott.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилинку.
6: Tisztelt rádió hallgatóink, kereken 11 óra van, itt az FM 92.1 a különkedés műsorra szól, és jövünk a második óránkkal, mindenkit várunk vissza.
7: Hírek után találkozunk újra.
8: 11 óra, 12 година за київським часом.
9: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
10: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
11: Ma van Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója.
12: Сьогодні Україна відзначає 35-ту річницю незалежності.
11: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 24-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
12: Вітання радіослухачам, сьогодні 24 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
11: Egy halálos közúti baleset körülményeit vizsgálja a kárpátaljai rendőrség, amelyben egy kiskorú gyalogos életét vesztette. A baleset tegnap este történt Ungvár közelében, Tisza Salamon település mellett. A rendőrség információi szerint egy 11 éves fiú egy nem kijelölt helyen próbált átfutni az úttesten, amikor egy autó elütötte. A sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen életét vesztette. A személygépkocsi 19 éves sofőrjét alkoholos befolyásoltságra megvizsgálták, de a vizsgálat szerint józan volt. A nyomozók szemtanúkat keresnek, valamint ellenőrzik a térfigyelő és biztonsági kamerák felvételeit. Az ügyben szakértői vizsgálatokat rendeltek el, és minden szükséges nyomozati cselekményt elvégeznek. Adta hírül a Kárpátaljai megyei rendőrség kommunikációs osztálya.
12: Поліція Закарпаття встановлює обставини смертельної ДТП, у якій загинув малолітній пішохід. Автопригода сталася ввечері поблизу села Соломоново на Ужгородщині. За даними поліції, 11-річний хлопчик перебігав дорогу в невстановленому місці. Від отриманих травм він загинув на місці події. 19-річного водія легкового авто освідували, він перебував за кермом тверезим. Слідчі встановлюють очевидців та перевіряють записи камер відеоспостереження. У справі призначено експертні дослідження та проводяться всі необхідні слідчі дії. Про це інформує відділ комунікації поліції в Закарпатській області.
11: A 2026-os méztermelő szezon rendkívül nehéznek bizonyult Kárpátalján. Egy kaptára vetítve az átlagos mézhozam jelentősen visszaesett, és mindössze mintegy 8 kg-ot tett ki. A terméshozam csökkenésének fő okai a szélsőséges hőmérséklet ingadozások és a tavaszi fagyok voltak. Ezek károsították a mézelőnövények virágzását, a méheknek pedig a nektárgyűjtés helyett több energiát kellett fordítaniuk a kaptárak melegen tartására. A méz mennyiségének csökkenése miatt az árak továbbra is magas szinten maradnak, ez azonban nem fedezi a méhészek veszteségeit. Az AgroReview szerint a jelenlegi árak szerint az akácméz mintegy 500 hryvnia per liter, a vegyes virágméz pedig körülbelül 400 hryvnia per liter.
12: Медоносний сезон 2026 року на Закарпатті виявився вкрай складним. Середній збір із одного вулика впав до низьких показників близько 8 кілограм. Головним чинником падіння врожайності стали температурні гойдалки та весняні заморозки, які пошкодили цвітіння медоносів і змусили бджіл витрачати ресурси на обігрів гнізд замість збору нектару. Зменшення обсягів меду утримує цінники на стабільно високому рівні. Проте це не перекриває збитки пасічників. Як пише видання AgroReview, ціни тепер такі. Акацієвий мед коштує близько 500 гривень за літр, а мед із різнотрав'я – близько 400 гривень за літр.
11: A gazdasági nyomozóiroda 190 kárpátaljai nemzetközi személyszállító vállalkozás tevékenységét elemzi az adóelkerülés kockázata miatt. Az ellenőrzések célja az adófizetés elkerülésére irányuló esetleges rendszerek észlelése. A kérdésről a Párbeszéd a hatóságok és a vállalkozások között elnevezésű találkozón is szó esett a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatalban. A tavalyi elemzések eredményeként 9 személyszállítóval szemben büntetőeljárást indítottak, az állami költségvetést ért kárt pedig 130-140 millió hryvnyára becsülik, tudatta a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
12: Бюро економічних розслідувань аналізує діяльність 120 міжнародних пасажирських перевізників Закарпаття через ризик ухилення від податків. Метою перевірок є виявлення схем ухиляння від сплати податків. Про це йшлося під час зустрічі «Діалог влади та бізнесу» у Закарпатській ОВА. До слова, за результатами аналізу минулого року щодо 9 перевізників відкрито кримінальні провадження. Збитки для бюджету оцінюють у 130-140 мільйонів гривень. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
11: Akadálymentes autós iskolák segítik a fogyatékkal élőket és a háborús veteránokat Ukrajnában. Ukrajnában a fogyatékkal élők és a háborús veteránok is részt vehetnek gépjárművezetői képzésen, és jogosítványt szerezhetnek a Belügyminisztérium akadálymentes autós iskolák elnevezésű kiemelt programja keretében. Jelenleg már mintegy 400 fogyatékkal élő ember fejezte be sikeresen a képzést, és szerezte meg vezetői engedélyét. Kárpátaljához legközelebb a hivatalosan akadálymentes autós iskola Lembergben található. Ukrajnában összesen 7 ilyen autós iskola működik. A képzés 11 hétig tart, ebből 64 óra elméleti oktatás, további 40 óra pedig gyakorlati vezetés. Az információt a Belügyminisztérium szervizközpontja közölte.
12: Люди з інвалідністю та ветерани війни в Україні можуть пройти навчання та отримати посвідчення водія в межах флагманського проєкту МВС «Безбар'єрні автошколи». Наразі близько 400 людей з інвалідністю вже успішно завершили навчання та отримали водійське посвідчення. Найближче до Закарпаття офіційна безбар'єрна автошкола знаходиться у Львові. Загалом в Україні працюють 7 безбар'єрних автошкіл. Навчання триває 11 тижнів, 64 години відводяться на теоретичну підготовку та ще 40 на практичні заняття. Про це інформує головний сервісний центр МВС.
11: Szeptember 1-től megduplázzák az ösztöndíjakat az ukrán egyetemeken, főiskolákon és szakképző intézményekben tanulók számára. A változásról Julia Krisina parlamenti képviselő számolt be. Az alapösztöndíj az egyetemeken 2000-ről 4000 hryvnyára, a főiskolákon 1510-ről 3020 hryvnyára, a szakképzésben pedig 1250-ről 2500 hryvnyára emelkedik. Az emelt összegű ösztöndíjak szintén kétszeresére nőnek. A tehetséges fiatalok és versenyeken kiemelkedő eredményeket elérő diákok számára járó állami és elnöki ösztöndíjak összege is emelkedik. A szükséges forrásokat a 2026-os állami költségvetésben biztosították, adta hírül az Oszvita.
12: З 1 вересня в Україні вдвічі підвищать стипендії для студентів університетів, коледжів та учнів закладів професійної освіти. Про це повідомила народна депутатка Юлія Гришина. Базова стипендія в університетах зросте з 2 до 4 тисяч гривень, у коледжах – з 1510 до 3020 гривень, а у закладах професійної освіти – з 1250 до 2500 гривень. Підвищені стипендії також зростуть удвічі. Збільшиться і розмір державних та президентських стипендій для талановитої молоді та студентів, які демонструють високі результати на олімпіадах. Необхідні кошти передбачені в державному бюджеті України на 2026 рік. Про це повідомляє освіта.ua.
4: Прогноз погоди.
9: Ось ідуярашу.
11: Ma egész nap derült lesz az égbolt, napközben 27 fok körüli hőmérséklet várható. Az előrejelzések szerint egész héten nem valószínű csapadék. Emellett Kárpátalján ma és holnap tűzveszélyt hirdettek. A szabadban tartózkodva fokozottan ügyeljenek a tűzzel való bánásmódra.
13: Сьогодні увесь день небо буде ясним, вдень очікується до плюс 27 градусів. Весь тиждень за прогнозами пройде без опадів. Додамо, на Закарпатті сьогодні та завтра оголошено пожежну небезпеку. Перебуваючи на відкритій території, будьте особливо обережними у поводженні з вогнем.
11: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
13: З вами були Рапачі Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
9: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
9: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Kárpátalján véget ért a jubileumi 10. Havasi András emléktorna, ahol ismét az ország legtehetségesebb utánpótlás futballistái mérkőztek meg. A 24 csapatos torna fináléját és a díjátadót ismert futball személyiségek tették ünnepivé, köztük Andriy Sevcsenko is, aki személyesen köszöntötte a résztvevőket, valamint az Ukrán Labdarúgó Szövetség és a helyi vezetés képviselői. A fiatalabb korosztályban a legjobb egyéni teljesítményeket a Harkiva Polisz és a Ruh játékosai nyújtották. Az U15-ös kategória bajnoka Harkiv. A Ruh ezüstérmes lett, míg a bronzérmet a cserkászi csapat szerezte meg. A nagyobbaknál a Sáhtár, a Kárpát és a Polícia futballistája emelkedtek ki. Az U17-es korosztály győztese a Sáhtár Donyeszk, a Kárpáti a második helyen végzett, a Harkiv pedig harmadik lett. A torna végén külön elismeréseket adtak át veteránoknak és edzőknek, valamint díjazták mindkét korosztály legjobb játékosait. Na Zakarpatje završився ювілейний 10-й турнір на честь Андрія Хаваші, який традиційно збирає найперспективніших юних футболістів України. Цьогоріч у змаганнях взяли участь 24 команди, а фінальні матчі та церемонію нагородження відвідали легенди українського футболу, зокрема Андрій Шевченко, а також представники УАФ та місцевої влади. У молодші вікові категорії найкращими в індивідуальних номінаціях стали гравці Харкова, Полісся та Руху. Переможець категорії U15 ФК Харків. Рух виборов срібла, бронза дісталася команді Черкас. У старшій групі відзначилися футболісти Шахтаря, Карпат та Полісся. Чемпіоном U17 став Донецький Шахтар, Карпати посіли друге місце, Харків третє. Турнір завершився врученням спеціальних відзнак ветеранам та тренерам, а також нагородження найкращих гравців обох вікових категорій. Kárpátalján zajlik a felkészülés az idei Munkácsi Félmaraton 2026-os futóversenyre, amelyet szeptember 19-én rendeznek meg. A szervező bizottság munkamegbeszélést tartott, ahol áttekintették a verseny útvonalát, a szükséges önkéntes kapacitást és a program részleteit. A félmaraton iránt érdeklődés már most kiemelkedő. Az alapszakaszra mintegy 300 futó regisztrált eddig, és a szervezők szerint az összlétszám idén akár meghaladhatja a tavalyi 200 résztvevőt. A futók több táv közül választ 21 vagy 10 kilométer, váltófutás, jótékonysági futás, gyermekfutamok. Az idei újdonság a legyőzhetetlenek futása, amelyet fogyatékkal élő veteránok számára rendeznek meg külön kategóriaként. На Закарпатті триває підготовка до Мукачево Half-Marathon 2026, який відбудеться 19 вересня. Відбулася робоча нарада організаційного комітету. Обговорили маршрути, волонтерське забезпечення та програму цьогорічного забігу. Інтерес до півмарафону вже високий. На основну дистанцію зареєстровано близько 300 учасників. А загальна кількість, за прогнозами організаторів, може перевищити минулорічні 700 бігунів. Учасники зможуть обрати одну з дистанцій 21 та 10 кілометрів, командну естафету, благодійний забіг, дитячі старти. Новинкою цього року стане забіг нескорених для ветеранів з інвалідністю. Az ungvári Zolotá Horák komplexumban rendezték meg a Judo Summer Camp edzőtábort, amely fiatal judósokat és edzőket hozott össze az ország több régiójából. A résztvevők három napon át intenzív edzéseken vettek részt, és lehetőséget kaptak arra, hogy világszinten jegyzett többszörös bajnokoktól és olimpiai érmesektől tanuljanak. A tábor szakmai vezetői között világ és Európa bajnokok, valamint rangos nemzetközi versenyek dobogósai szerepeltek. Az edzések során a fiatal sportolók technikai elemeket gyakoroltak, különböző felkészülési módszereket ismertek meg, és közvetlenül együtt dolgozhattak a világ élvonalába tartozó judósokkal. A tábor végére a résztvevők új tudással, motivációval és maradandó élményekkel gazdagodtak, amelyek fontos lépcsőfokot jelenthetnek további sportpályafutásukban. Vúsorodjú komplexi Zolotá Horávit Búzse Judo Summer Camp. Масштабний тренувальний табір, який об'єднав юних дзюдоїстів та тренерів із різних регіонів України. Протягом трьох днів учасники проходили інтенсивні тренування та мали можливість перейняти досвід у титулованих спортсменів світового рівня. Наставниками кемпу стали чемпіони світу, Європи, призер Олімпійських ігор та найпрестижніших міжнародних турнірів. Під час занять юні спортсмени відпрацьовували техніку, знайомилися з різними методиками підготовки та тренувалися безпосередньо з провідними дзюдоїстами світу. Учасники завершили кемп із новими знаннями, мотивацією та яскравими враженнями від тренувань із найкращими представниками українського та світового дзюдо. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
3: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
4: Пхологіяй сактанаачадаш, психоаналітикус терапія Берегszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
2: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
7: Та ну, такого не буває?
2: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
8: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
9: 10 halakat szeretnél?
8: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
9: Ugyan, ilyen nincs.
8: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
9: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
8: Arapájma. A kis kedvenced kedvenc.
2: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу пройду.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mindenki a gyors internet szolgáltatásnál. A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfelei. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
5: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 100.

0: Pénzügyi Minisztérium 226. számú rendelete 2019. április 14.
1: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
2: Двічі на тиждень
1: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
4: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
5: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалили.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Megrendezték a Formula 1 12. futamát a holland nagydíja Zandvoortban, ahol a McLaren pilótája Lando Norris aratott győzelmet. Másodikként Andrea Kimi Antonelli ért célba Mercedes-szel, míg a harmadik helye csapattársa George Russell szerezte meg. A rajt drámai jelenetet hozott, a heves esőzés miatt Max Verstappen már az első kanyarban elveszítette uralmát az autó felett, és vannak csapódott és kiesett a versenyből. Verstappen lemondóan nyilatkozott a csalódást keltő hétvége után, de rámutatott, jelenleg ez a realitás csapata a negyedik erőt képviseli. A világbajnoki pontverseny állása 12 futam után Andrea Kimi Antonelli, második George Russell, a harmadik Lewis Hamilton. Na autodromio Zandvoort kivit Borussia Honka 12. etapu Formula 1, de per most the booth pilot McLaren Lando Norris. Druhým finišoval Kimi Antonelli na Mercedes, a tretí místo posíbil ho napárnik George Russell. Honka rozpočalася драматично після сильного дощу на старті. Max Verstappen втратив керування болідом і врізався у відбійник, вибувши з боротьби вже на першому колі. Залік пілотів після 12 етапів – перше місце Андреа Кімі Антонеллі, друге місце Джордж Рассел, за ним іде Льюіс Хемілтон. Hivatalosan is elrajtoltak az európai top bajnokságok, és már az első fordulók is komoly izgalmakat hoztak. Az angol Premier League-ben a Liverpool Szoboszlai Dominik 99. perces büntetőjével mentett pontot Newcastle-ban, a forduló legnagyobb meglepetését pedig az újonc Hull City szolgáltatta, amely 2-0-ra legyőzte a Manchester United-et. Spanyolországban a Sevilla továbbra is hibátlan, az Athletic Bilbao otthonában nyert 3-1-re, míg a Real Madrid megszerezte első győzelmét az Espanyol ellen. Az Atletico Madrid és a Villarreal látványos 2-2-es döntetlent játszott. Olaszországban az Inter maga biztos sikerrel kezdte a szezont a Monza ellen, a Juventus pedig idegenbe hozta a kötelezőt, a Napoli 2-0-ra győzött a Genoa otthonában. A német bajnoksága a Bundesliga augusztus 28-án rajtol el. Oficiálno startovali topoví evropejskí šampionáty. I už první tři tury přinesly čemálo intrihy. V anglické Premier League Liverpool vyrotoval ničiu завдяки пенальті Домініка Собослей на 99-й хвилині в матчі проти Ньюкасла. Найбільшу сенсацію туру створив новачок Hull City, який з рахунком 2-0 переміг Манчестер Юнайтед. У Іспанії Севілья продовжив бездоганний старт, здобувши виїзну перемогу над Атлетіко Більбао. Реал Мадрид взяв перші три очки в сезоні, обігравши Еспаньол. Атлетіко та Вільяреал розписали видовищну нічию. В Італії Інтер впевнено розпочав сезон, розгромивши Монцу. Ювентус також успішно відіграв на виїзді, а Наполі здобув перемогу над Дженуа. Німецька Бундесліга стартує 28 серпня. A héten rendezik meg a nemzetközi labdarúgó kupák sorsdöntő visszavágóit és sorsolásait, amelyek eldöntik, mely csapatok jutnak be az európai sorozatok alapszakaszába. A bajnokok ligájában a playoff kör visszavágóit augusztus 25-én kedden, valamint augusztus 26-án szerdán játsszák 21 órától. A továbbjutók névsorának kialakulása után az UEFA Monakóban tartja a bajnokok ligája alapszakaszának sorsolását csütörtökön 18 órától. Az Európa Liga és a Konferencia Liga visszavágóit csütörtökön rendezik meg, majd augusztus 28-án pénteken tartják a két sorozat hivatalos sorsolását. Сьогоднішня відбудуться ця вирішальні матчі відповіді та жеребкування Єврокубків, які визначать, які команди потраплять до основного етапу європейських турнірів. У Лізі чемпіонів матчі відповіді раунду плей-офф зіграють у вівторок 25 серпня та в середу о 22:00. Після визначення списку переможців УЄФА проведе жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів у Монако в четвер 27 серпня о 19:00. А матчі відповіді Ліги Європи та Ліги конференцій відбудуться у четвер, а їхнє офіційне жеребкування пройде 28 серпня у п'ятницю. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 1602.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
17: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім, як отримати довідку про відсутність заборгованості в електронній формі. Для отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, необхідно подати заяву за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2018 року номер 703. Довідку про відсутність заборгованості можна отримати безкоштовно в електронній формі через електронний кабінет. Для цього необхідно, перше, увійти до приватної частини електронного кабінету, пройшовши електронну ідентифікацію з використанням кваліфікованого електронного підпису. Далі у меню «Заяви запити для отримання інформації» створити заяву за формою J13-00306 для юридичних осіб і F13-00306 для фізичних осіб. У заяві обов'язково правильно зазначити нормативно-правовий акт, яким передбачена необхідність підтвердження відповідної довідки про відсутність заборгованості. Далі вказати повне найменування підприємства, установи, організації або іншого суб'єкта, якому буде надано таку довідку, та обрати спосіб отримання документа в електронній формі. Далі підписати заяву кваліфікованим електронним підписом та надіслати її до територіального органу ДПС за основним місцем обліку. На що хотіла звернути увагу? Саме на нормативно-правові акти, які потрібно надсилати, бо зачасту саме і це є підставою для відмови від надання такої довідки. Для прикладу, для бронювання зазначається нормативно-правовий акт – це постанова Кабінету міністрів від 27 січня 2023 року номер 76. Називається вона «Деякі питання реалізації положень Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час». Для отримання грантів ви зазначаєте нормативно-правовий акт як постанова Кабінету міністрів від 21 червня 2022 року номер 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу». Для участі у публічних закупівлях ви зазначаєте Закон України про публічні закупівлі від 25 грудня 2015 року номер 922. На що звертаю увагу, що всі реквізити нормативно-правового акта слід зазначити повністю, тобто вид документа, його назву, повну назву, дата прийняття та номер. Не допускається зазначення у заяві формулювань на кшталт «за вимогою», «не визначено», «тендерному комітету», а також посилання на нормативно-правові акти, які не встановлюють обов'язку підтвердження відсутності заборгованості. Такі помилки можуть стати підставою для неприйняття заяви. Слід відмітити, що довідка надається лише за умови відсутності податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску та іншої заборгованості з платежів, контроль за справлянням, яких покладено на контролюючі органи. Довідка або вмотивована відмова в її наданні готується протягом 5 робочих днів із дня наступного за днем отримання заяви. Електронний документ надходить до вкладки «Вхідні», «Меню», «Вхідні-вихідні документи приватної частини» електронного кабінету. Строк дії такої довідки становить 10 календарних днів із дня її формування. Роздрукований примірник електронної довідки не вважається оригіналом.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A kurtérbe a pacsirta pizzériába. Sajtos, körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода Віттюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
5: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat. Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától. Túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
4: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
5: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилинку.

0: Ez itt a Nyári Mix, Krépási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzad, séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúság érzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdinnye vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vízes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Приводу перш ніж відчує спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію ваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персик. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma van Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója. Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 24-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Сьогодні Україна відзначає 35-ту річницю незалежності. Вітання радіослухачам. Сьогодні 24 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Hétfő reggel az orosz támadások következtében, amelyek a polgári energetika infrastruktúrát célozták, áramkimaradást regisztráltak Donyeszk, Harkiv, Csernyihív, Zaporizsja, Odessa és Mikolajiv megyékben, közölte az Ukrenergo. Az orosz csapások következtében reggelre újabb áramkimaradások alakultak ki. Emellett arról is beszámoltak, hogy az orosz erők tömeges támadást hajtottak végre élelmiszerraktárak és energetikai létesítmények ellen Odessa megyében. Magánházak is megrongálódtak. Az eddigi információk szerint nincsenek sérültek. A helyszíneken továbbra is dolgoznak a támadás következményeinek felszámolásán, írja a korrespondent.net.
4: Зранку у понеділок через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру зафіксовано відключення світла у Донецькій, Харківській, Чернігівській, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях. Про це повідомило Укренерго. Також відомо, що війська Російської Федерації завдали масованого удару по продовольчих складах та енергетичній інфраструктурі в Одеській області. Пошкоджені також приватні будинки. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місцях триває ліквідація наслідків атаки, пише кореспондент.net.
3: Ünnepi rendezvényt tartottak ma Beregszászban Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója alkalmából a Sevcsenkó szobornál. A megemlékezésen többek között részt vett Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere is. A következőkben őt hallhatják.
5: Beregszászi kistérség együtt az országgal, együtt Kárpátaljával, együtt minden beregszászi járási lakossal ünnepli az ország függetlenségét. Minden egyes személy, aki bármilyen formában hozzá tudott járulni ahhoz, hogy az ország állapota stabilizálódjon, végzi a dolgát kiskerttel, mint pedagógus az oktatásával, mint orvos a gyógyításával, hozzájárul a város, Kárpátalja és az ország méltó ünnepléséhez. Biztos vagyok benne, hogy az országnak ez az ünnep úgyhogy, hogy az ország 35. évét ünnepli a függetlenségének. Fontos hozzátenni, hogy 4,5 éve tart ez a háború, és együtt függetlenségünket megküzdeni és megtartani teljesen más értelmet ér meg. Mindenki tegye a dolgát, és bízom benne, hogy az ország méltóan fogja tudni ünnepelni függetlenségének a 36. évfordulóját is úgy, hogy már egy békés és agresszortól mentes országba tudunk majd élni.
4: Сьогодні у Берегові біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся святковий захід з нагоди 35-ї річниці незалежності України. У заході, зокрема, взяв участь голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте його слова.
5: Сьогодні Берегівська територіальна громада разом з державою святкує 35-річчя нашої незалежності, День незалежності. Це велике свято у прагненні до міру. Дійсно, кожен із нас працює щоденно на благо обороноздатності, на благо завтрашнього дня і на благо нашої незалежності. Нехай закінчиться війна чим швидше, справедливою перемогою, і наша незалежність може отримати новий поштовх на шлях європейський. Ми маємо бути частиною європейської спільноти, і наша перемога засвідчить про наш європейський шлях.
3: Külföldi politikusok érkeztek ma Ukrajna függetlenségének napján Kijevbe. Köztük Nagy-Britannia és Luxemburg miniszterelnöke, Moldova és Észtország elnöke, valamint az Európai Tanács elnöke, António Costa. Erről Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter számolt be. Ma reggel örömmel üdvözöltük szövetségeseinket a kijevi vasútállomáson, akik csatlakoztak hozzánk, hogy megünnepeljük Ukrajna függetlenségének helyreállítása óta eltelt 35 évet. Mélyen hálásak vagyunk minden partnerünknek, akik Ukrajna mellett állnak, erősítik védekezési képességünket, és segítenek megőrizni azt a szabadságot, amelyért ilyen kitartóan küzdünk. Az önök támogatása Ukrajna erejének része, hangsúlyozta a miniszter, adta hírül a korrespondent.net.
4: До Києва сьогодні у День незалежності України прибули іноземні політики, зокрема прем'єр-міністр Великої Британії, Люксембургу, президенти Молдови та Естонії та глава Європейської ради Антоніу Кошта. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга. Цього ранку на Київському залізничному вокзалі ми були раді привітати наших союзників, які приєдналися до нас, щоб відсвяткувати 35 років з моменту відновлення незалежності України. Ми глибоко вдячні всім нашим партнерам, які стоять поруч з Україною, зміцнюють нашу здатність захищатися та допомагають нам зберегти свободу, за яку ми так наполегливо боремося. Ваша підтримка – частина сили України, зазначив міністр, пише кореспондент.net.
3: Ma este a párizsi Eiffel-torony Ukrajna függetlenségének napja alkalmából kék és sárga fénybe borul. Párizsban az emberi jogok terén ünnepi rendezvényt is tartanak. A francia főváros polgármestere Emmanuel Gregory, valamint Ukrajna franciaországi nagykövete Vadim Omelchenko beszédet mondanak, hogy újra megerősítsék a demokrácia és az ukrán nép iránti változatlan támogatásukat. Ezt követően egy ukrán gyermekkar több dalt ad elő, majd az Eiffel-torony ukrán nemzeti színekben világít fel, adta hírul a Evropejska Pravda.
4: Сьогодні ввечері Ейфелева вежа в Парижі буде підсвічена в синьому та жовтому кольорах з нагоди Дня незалежності України. Також у Парижі на площі прав людини відбудеться урочистий захід. Мер французької столиці Еммануель Грегура та посол України у Франції Вадим Омельченко виступлять, щоб ще раз підтвердити свою незмінну підтримку демократії та українського народу. Потім український дитячий хор виконає кілька пісень, після чого Ейфелева вежа засвітиться кольорами українського прапора. Також повідомляється, що з нагоди Дня незалежності у Брюсселі біля будівлі Європейської комісії підняли прапор України, пише Європейська Правда.
3: A végére egy programajánló. Holnap, augusztus 25-én délelőtt 9 órakor Beregszászban megnyitják a Beregszászi Kistérség népművészeti, díszítő és iparművészeti mestereinek jótékonysági kiállítását. A kiállítás helyszíne a Művelődési és Szabadidőközpont előcsarnoka. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, hogy látogassanak el a kiállításra, támogassák a helyi mestereket és csatlakozzanak a jótékonysági kezdeményezéshez. A kiállítás augusztus 28-áig tekinthető meg.
4: Рекомендація програм. Завтра в Береговій о 10 за київським часом відбудеться відкриття благодійної виставки народного декоративного та ужиткового мистецтва майстрів Берегівської територіальної громади. Місце проведення – фоє Центру культури та дозвілля. Організатори запрошують усіх охочих завітати на виставку, підтримати місцевих майстрів та долучитися до благодійної справи. Виставка триватиме до 28 серпня.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma egész nap derült időben lesz részünk, csapadék nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok lehet.
4: Сьогодні увесь день очікується ясна сонячна погода. Опадів не передбачається, а температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 28 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következне.

0: módszereket ismertek meg, és közvetlenül együtt dolgozhattak a világ élvonalába tartozó judósokkal. A tábor végére a résztvevők új tudással, motivációval és maradandó élményekkel gazdagodtak, amelyek fontos lépcsőfokot jelenthetnek további sportpályafutásukban. Vusrodjuk komplexi Zolta Haravit Buse Judo Summer Camp. Масштабный тренувальный табір, який об'єднав юних дзюдоїстів та тренерів із різних регіонів України. Протягом трьох днів учасники проходили інтенсивні тренування та мали можливість перейняти досвід у титулованих спортсменів світового рівня. Наставниками кемпу стали чемпіони світу, Європи, призер Олімпійських ігор та найпрестижніших міжнародних турнірів. Під час занять юні спортсмени відпрацьовували техніку, знайомилися з різними методиками підготовки та тренувалися безпосередньо з провідними дзюдоїстами світу. Учасники завершили кемп із новими знаннями, мотивацією та яскравими враженнями від тренувань із найкращими представниками українського та світового дзюдо.
1: Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклам.
4: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці ІІ, 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
5: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Farangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkanap, napi 8 órás munkavégzés, stabil hosszú távú munka lehetőség, barátságos támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátalja Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését, legyen ön is közösségünk tagja.
6: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
7: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
6: Усі шкільні товари в одному місці.
7: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
6: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
7: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
6: Не пропусти акції та розіграші.
7: Слідкуй за нами у Фейсбук.
6: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
8: Indul a suli, akkor irány a Crafti.
9: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
8: Minden iskolaszer egy helyen,
9: füzetek, tollak, ceruzák,
8: hatalmas választékban,
9: pénztárca barát áron.
8: Crafti kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
9: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
8: Kövess minket a Facebookon is. Crafti, több mint írószer.
10: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття-Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень.
10: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
4: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідішська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року, номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésérvényi alapján.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
7: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Вітання радіослухачам. Сьогодні 24 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
1: Augusztusban kezdődik a parlagfű, az egyik legagresszívebb növényi allergén intenzív virágzási időszaka. A pollenje nagyon apró részecskékből áll, amelyek könnyen terjedhetnek a levegőben, és mélyen bejuthatnak a légutakba. A parlagfű virágzásának időszakában allergiás reakciók nem csak azoknál jelentkezhetnek, akiknek már korábban is volt allergiájuk. A parlagfű allergia főként a 15 és 30 év közötti fiatalokat érinti. Dr. Gál Géza, a Berekszeszi Alapellátási Központ orvosigazgatója beszélt rádiónak adott interjújában arról, hogyan előzhetőek meg a parlagfű pollenje által okozott allergiás szövődmények. Mint mondta, az ambrózia nagyon agresszív allergén. A betegek általában tudják, hogy mire allergiásak. Ha valaki tudja, hogy például ambróziára allergiás, mit tehet? Elsősorban már az allergiás tünetek megjelenése előtt, illetve a maximális virágzási időszak előtt el kell kezdeni az antihisztamin készítmények szedését. Ma már nagyon sokféle antihisztamin kapható a gyógyszerpiacon. Érdemes kiválasztani a megfelelő készítményt, hiszen ma már nagyon jó minőségű, hatékony antihisztaminok állnak rendelkezésre. A saját klinikai gyakorlatom alapján azt látom, hogy körülbelül 2 héttel a tünetek várható legerősebb jelentkezése előtt érdemes elkezdeni az antihisztaminok szedését. Mostanra nagyon jó minőségű orsprék is megjelentek, amelyek helyileg ható szteroidokat, vagyis hormonokat tartalmaznak. Ezek a hormonok csak a nyálkahártyán fejtik ki a hatásukat, nem kell tőlük félni, nem okoznak káros hatást a szervezetben. Egyszerűen nagyon hatékonyan enyhítik azokat az allergiás tüneteket, amelyek az orrnyálkahártyáján jelentkeznek.
0: У серпні розпочинається активний сезон цвітіння амброзії – одного з найбільш агресивних рослинних алергенів. Її пилок має дуже дрібні частинки, які легко поширюються в повітрі та можуть проникати глибоко в дихальні шляхи. У період цвітіння амброзії алергічні реакції можуть виникати не лише у людей, які вже мають алергію. Особливо від алергії на амброзії страждають молоді люди віком від 15 до 30 років. Про це в інтерв'ю нам розповів Гал Гейза, медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Далі більше про те, як можна попередити ускладнення алергії на пилок амброзії, ви почуєте від Гал Гейзи.
2: Що стосується амброзії? Амброзія дуже агресивна. Хворі знають, що у них на що алергія. І якщо знаючи, що є, наприклад, алергія на амброзію, що ми можемо зробити? В першу чергу, до проявів алергії і до періоду максимального цвітіння треба почати брати антигістамінні препарати. У нас антигістамінні препаратів тепер на фармринку дуже багато. Треба собі підібрати. Уже тепер є дуже хороші якісні антигістамінні препарати. Особливо треба знати, що то, що я бачу по своїй клінічній практиці, десь за 2 неділі до максимуму проявів треба почати брати вже ті антигістамінні препарати. Тепер у нас вже появилися дуже хороші, якісні назальні аерозолі із топічними гормонами. Це такі гормони, які діють тільки на слізові. І не треба від тих гормонів боятися, вони нічого не зроблять. Вони просто дуже красиво знімуть ті алергічні явища, які у нас виникають на слізовий нос.
1: Akkumulátor gyulladt ki egy garázsban Kárpátalján. Az Ungvári járásban található Őrdarma településen egy lakóházhoz tartozó garázsban tűz ütött ki. Egy akkumulátor kapott lángra. A tűz keletkezésének pontos okát és az okozott anyagi kár összegét jelenleg is vizsgálják. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége arra figyelmeztet, hogy az akkumulátorokat száraz, hűvös helyen, közvetlenül napfénytől és hőforrásoktól távol kell tárolni. Nem szabad víznek vagy nedvességnek kitenni őket. A megduzzadt vagy túlmelegedett akkumulátorokat pedig tilos használni vagy tölteni. Töltés közben az akkumulátort nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
0: На Закарпатті в гаражі загорілася акумуляторна батарея. Вчора до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в гаражному приміщенні житлового будинку у селищі Сторожниця Ужгородського району. Як з'ясувалося, загорілася акумуляторна батарея. Причину займання та суму завданих збитків наразі встановлюють. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Пам'ятайте, зберігати батареї необхідно в сухому та прохолодному місці, подалі від сонця і джерел тепла. Не допускайте контакту батарей із водою та вологою. Набряклі чи перегріті батареї не використовуйте та не заряджайте, а під час заряджання не залишайте акумулятор без нагляду.
1: Botulizmus diagnosztizáltak egy 56 éves nőnél Harkívban, miután botox kezelésen vett részt egy magánkozmetikai rendelőben. Ez az első ilyen eset a Harkivi régióban. A nőnél 2 nappal a beavatkozás után gyengeség és erőszomjúság jelentkezett, egy héttel később pedig beszéd és nyelési nehézségei alakultak ki. Kórházba szállították, közölte a karpat.in.ua. A szakemberek figyelmeztetnek, a botox helytelen adagolása vagy nem megfelelő készítmény alkalmazása súlyos mérgezést okozhat. A nyelési vagy légzési érzési nehézség, illetve erős izomgyengeség azonnali orvosi ellátást igényel. A kezelések előtt fontos meggyőződni arról, hogy a beavatkozást szakképzett egészségügyi szakember végzi, és ellenőrizni a felhasznált készítmény eredetét, lejárati idejét és tárolását.
0: У Харкові у 56-річної жінки діагностували ботулізм після процедури ботексу в приватній косметологічній клініці. Це перший такий випадок у Харківській області. Через два дні після процедури жінка відчула слабкість і сильну спрагу, а ще через тиждень у неї виникли порушення мовлення та ковтання. Пацієнтку госпіталізували. Про це пише karpat.in.ua. Фахівці попереджають, неправильне дозування ботексу або використання неякісного чи неналежного препарату може спричинити важке отруєння. Поява труднощів із ковтанням чи диханням, а також сильної м'язової слабкості, потребує негайного звернення по медичну допомогу. Перед проведенням процедури важливо переконатися, що її виконує кваліфікований медичний працівник, а також перевірити походження препарату, термін його придатності та умови зберігання.
1: Várunk elnevezésű bélyegeket bocsátottak forgalomba Ungváron a hadifoglyok támogatására. Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója alkalmából Ungváron különleges bélyegzési ceremóniát tartottak az ukrán hadifoglyok, az eltűnt személyek és családjaik támogatására kibocsájtott Várunk bélyeg sorozat tiszteletére. A kiadás két bélyegből áll. Gólya Szabadság és a Jóság hírnöke. A bélyegek a reményt, a szabadságot és a hazatérő védők várását jelképezik. A bélyegzési ünnepséget Ukrajna valamennyi régiójában egyszerre tartották meg. Mindkét bélyegből 360 ezer példány nyomtattak, tudatta a karpattelegraf.net.
0: В Ужгороді погасили поштові марки «Ми чекаємо» на підтримку військовополонених. До 35-річчя Незалежності України в Ужгороді відбулося спеціальне погашення марок, присвячених українським військовополоненим, зниклим безвісти та їхнім родинам. Випуск «Ми чекаємо» складається з двох марок – «Лелека воля» та «Вісниця добра», що символізують надію, свободу та очікування повернення захисників додому. Церемонія одночасно відбулася у всіх регіонах України. Тираж кожної марки – 360 тисяч примірників, повідомляє karpattelegraf.net.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
1: Kellemes nyárias idő várható a nap végéig. Estére 21 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Holnap a meteorológusok a maihoz hasonló, azonban kissé felhősebb időjárás jeleznek.
0: Приємна літня погода спостерігатиметься до кінця дня. Ввечері очікується температура повітря на рівні плюс 21 градус. Завтра синоптики прогнозують схожу до сьогоднішньої, проте дещо хмарну погоду.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitány Aranyó szlukacsám! Megrendezték a Formula 1 12. futamát a holland nagydíja Zandvoortban, ahol a McLaren pilótája Lando Norris aratott győzelmet. Másodikként André Kimi Antonelli ért célba Mercedes-szel, míg a harmadik helye csapattársa George Russell szerezte meg. A rajt drámai jelenetet hozott, a heves esőzés miatt Max Verstappen már az első kanyarban elveszítette uralmát az autó felett, és vannak csapódott és kiesett a versenyből. Verstappen lemondóan nyilatkozott a csalódást keltő hétvége után, de rámutatott, jelenleg ez a realitás csapata a negyedik erőt képviseli. A világbajnoki pontverseny állása 12 futam után Andrea Kimi Antonelli, második George Russell, a harmadik Lewis Hamilton. Na autodromio Zandvoort kivit Borussia Honka 12. etapu formulodem, de per most the booth pilot McLaren Lando Norris. Druhým finišoval Kimi Antonelli na Mercedes a tretí místo posíbí ho na párnek George Russell. Honka rozpočala se dramatično písle silno došu na starti. Max Verstappen vtratil kerovanie bolidom i vrizal se u vidbínek. Вибувши з боротьби вже на першому колі. Залік пілотів після 12 етапів. Перше місце Андреа Кімі Антонелі, друге місце Джордж Рассел, за ним іде Льюіс Хемілтон. Hivatalosan is elrajtoltak az európai top bajnokságok, és már az első fordulók is komoly izgalmakat hoztak. Az angol Premier League-ben a Liverpool Szoboszlai Dominik 99. perces büntetőjével mentett pontot Newcastle-ban. A forduló legnagyobb meglepetését pedig az újonc Hull City szolgáltatta, amely 2-0-ra legyőzte a Manchester United-et. Spanyolországban a Sevilla továbbra is hibátlan, az Athletic Bilbao otthonában nyert 3-1-re, míg a Real Madrid megszerezte első győzelmét az Espanyol ellen. Az Atletico Madrid és a Villarreal látványos 2-2-es döntetlent játszott. Olaszországban az Inter maga biztos sikerrel kezdte a szezont a Monza ellen, a Juventus pedig idegenbe hozta a kötelezőt, a Napoli 2-0-ra győzött a Genoa otthonában. A német bajnoksága a Bundesliga augusztus 28-án rajtol el. Oficiálno startoval i topový evropský šampionát. I už první tři tury přinesly čemálo intrihy. V anglické Premier League Liverpool vyřešil ničím zavděky penalti Dominika Soboslay na 99. chvilině v mači proti Newcastle. Nejbližší senzaci turu stvořil nováček Hull City, jaký s rachunkem 2-0 přeměnil Manchester United. U Ispanii Sevilla prodloužil bezdohanný start, zdobil se výjezdnou přemohu nad Atletico Bilbao. Real Madrid vzal první tři očky v sezóně, obíhrávši Espanyol. Atletico ta Villarreal rozpisali vytovičnou ničím. В Італії Інтер впевнено розпочав сезон, розгромивши Монцу. Ювентус також успішно відіграв на виїзді, а Наполі здобув перемогу над Дженуа. Німецька Бундесліга стартує 28 серпня. A héten rendezik meg a nemzetközi labdarúgó kupák sorsdöntő visszavágóit és sorsolásait, amelyek eldöntik, mely csapatok jutnak be az európai sorozatok alapszakaszába. A bajnokok ligájában a playoff kör visszavágóit augusztus 25-én kedden, valamint augusztus 26-án szerdán játsszák 21 órától. A továbbjutók névsorának kialakulása után az UEFA Monacóban tartja bajnokok ligája alapszakaszának sorsolását csütörtökön 18 órától. Az Európa Liga és a Konferencia Liga visszavágóit csütörtökön rendezik meg, majd augusztus 28-án pénteken tartják a két sorozat hivatalos sorsolását. Всього тижня відбудуться вирішальні матчі відповіді та жеребкування Єврокубків, які визначать, які команди потраплять до основного етапу європейських турнірів. У Лізі чемпіонів матчі відповіді раунду плей-офф зіграють у вівторок 25 серпня та в середу о 22:00. Після визначення списку переможців УЄФА проведе жеребкування основного етапу у Лізі чемпіонів у Монако в четвер 27 серпня о 19:00. А матчі відповіді Ліги Європи та Ліги Конференцій відбудуться у четвер, а їхнє офіційне жеребкування пройде 28 серпня у п'ятницю. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на на електронну адресу p.frangepankatalingymnazium@gmail.com.
4: Munkatársakat keres a Perényinél Frangepán Katalin Gimnázium, Szerednyei Elemi Iskolája és Óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak, hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnazium@gmail.com e-mail címen.
5: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сімейський. Ugyanaz a havidíj.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
11: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 рівнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
12: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снєжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
2: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки «Кайт», ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака «Кайт» ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків – 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
3: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10.000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
4: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: На фарм ринку дуже багато. Треба собі підібрати. Уже тепер є дуже хороші якісні антигістамінні препарати. Особливо треба знати, що то, що я бачу по своїй клінічній практиці, десь за 2 неділі до максимуму проявів треба почати брати вже ті антигістамінні препарати. Тепер у нас вже появилися дуже хороші якісні назальні аерозолі із топічними гормонами. Це такі гормони, які діють тільки на слізові. І не треба від тих гормонів боятися, вони нічого не зроблять. Вони просто дуже красиво знімуть оті алергічні явища, які у нас виникають на слизовий нос.
1: Akkumulátor dullad ki egy garázsban Kárpátalján. Az Ungvári járásban található Őrdarma településen egy lakóházhoz tartozó garázsban tűz ütött ki. Egy akkumulátor kapott lángra. A tűz keletkezésének pontos okát és az okozott anyagi kár összegét jelenleg is vizsgálják. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége arra figyelmeztet, hogy az akkumulátorokat száraz, hűvös helyen, közvetlenül napfénytől és hőforrásoktól távol kell tárolni. Nem szabad víznek vagy nedvességnek kitenni őket. A megduzzadt vagy túlmelegedett akkumulátorokat pedig tilos használni vagy tölteni. Töltés közben az akkumulátort nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
2: На Закарпатті в гаражі загорілася акумуляторна батарея. Вчора до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в гаражному приміщенні житлового будинку у селищі Сторожниця Ужгородського району. Як з'ясувалося, загорілася акумуляторна батарея. Причину займання та суму завданих збитків наразі встановлюють. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Пам'ятайте, зберігати батареї необхідно в сухому та прохолодному місці, подалі від сонця і джерел тепла. Не допускайте контакту батарей із водою та вологою. Набряклі

0: їхнім родинам. Випуск «Ми чекаємо» складається з двох марок – «Лелека Воля» та «Вісниця Добра», що символізують надію, свободу та очікування повернення захисників додому. Церемонія одночасно відбулася у всіх регіонах України. Тираж кожної марки – 360 тисяч примірників, повідомляє karpattelegraf.net.
1: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
3: Kellemes nyárias idő várható a nap végéig. Estére 21 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Holnap a meteorológusok a maihoz hasonló, azonban kissé felhősebb időjárás jeleznek.
0: Приємна літня погода спостерігатиметься до кінця дня. Ввечері очікується температура повітря на рівні плюс 21 градус. Завтра синоптики прогнозують схожу до сьогоднішньої, проте дещо хмарну погоду.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
2: Спорт хірек következне.

0: gyakoroltak, különböző felkészülési módszereket ismertek meg, és közvetlenül együtt dolgozhattak a világ élvonalába tartozó judósokkal. A tábor végére a résztvevők új tudással, motivációval és maradandó élményekkel gazdagodtak, amelyek fontos lépcsőfokot jelenthetnek további sportpályafutásukban. Vusrodjuk komplexi Zolta Horavit Buse Judo Summer Camp. Масштабный тренувальный табер, який об'єднав юних дзюдоїстів та тренерів із різних регіонів України. Протягом трьох днів учасники проходили інтенсивні тренування та мали можливість перейняти досвід у титулованих спортсменів світового рівня. Наставниками кемпу стали чемпіони світу, Європи, призер Олімпійських ігор та найпрестижніших міжнародних турнірів. Під час занять юні спортсмени відпрацьовували техніку, знайомилися з різними методиками підготовки та тренувалися безпосередньо з провідними дзюдоїстами світу. Учасники завершили кемп із новими знаннями, мотивацією та яскравими враженнями від тренувань із найкращими представниками українського та світового дзюдо.
1: Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньке холодте.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
6: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
7: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
8: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
9: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk. Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
10: Вікно 5000, двері десь 9.

0: 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
2: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
1: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
4: Рекламу hallottok.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Bűnbánati istentiszteleti alkalmakra kerül sor ezen a héten a beregszászi református gyülekezetben. Az alkalmak reggel 8 órakor és délután 5 órakor kezdődnek, hétfőtől szombatig. A szerdai nap azonban rendhagyó lesz. Ekkor ugyanis a fiatalok számára szervezett villámtöltés program miatt változik a megszokott rend. Délután 3:30-kor evangelizációt, majd 5 órakor koncertet tartanak. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
2: Цього тижня в реформатській громаді Берегова організовують богослужіння покаяння. Богослужіння проходитимуть щодня з понеділка по суботу о 9 годині ранку та о 18 за київським часом. Однак середа буде винятком, оскільки цього дня у зв'язку з заходом Віллемтюльтейш, організованим для молоді, розклад зміниться. О 16:30 відбудеться євангелізаційна зустріч, а о 18:00 – концерт. Організатори сердечно запрошують усіх охочих.
3: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszászban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagydobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
2: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Тулипан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11:00 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координаторів Тулипан Тоноди в Пейтерфолві, Кочіш Сабіна. Телефон 097 658 60 68. У Великій Доброні, Хіді Тюнде 097 088 53 76. У Берегові, Копас Вівієн 095 871 73 49.
4: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
2: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллемтюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллемтюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
1: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
2: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
0: Фельгівашт холодтак.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Бергові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 7623.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosé Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Єшегідні Міністеріум номеро 507, 2015 август 13.
8: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центру. Центрального світлофора Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
9: Készülj okosanatlan érkezésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanít.
10: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
11: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
12: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
13: Рекламу слухали.

Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге. Не згадуйте.

0: 10 глава, 4 вірш. Ви можете сказати: «Я не можу не пам'ятати». Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав: «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Képviselők tagjai, tisztviselők, egyházi és civil szervezetek képviselői, pedagógusok, valamint helyi lakosok vettek részt. A résztvevők megemlékeztek a 47 beregszászi áldozatról, valamint mindazokról az ukrán védőkről, akik életüket adták az ország szabadságáért és jövőjéért. A felszólalók hangsúlyozták, a függetlenség ma az összefogásról, a felelősségvállalásról és a közösségért végzett mindennapi munkáról is szól. Rádiónknak Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere nyilatkozott.
1: Beregszászi kistérség együtt az országgal, együtt Kárpátaljával, együtt minden beregszászi járási lakossal ünnepli az ország függetlenségét. Minden egyes személy, aki bármilyen formában hozzá tudott járulni ahhoz, hogy az ország állapota stabilizálódjon, végzi a dolgát kiskerttel, mint pedagógus az oktatásával, mint orvos a gyógyításával, hozzájárul a város, Kárpátalja és az ország méltó ünnepléséhez. Biztos vagyok benne, hogy az országnak ez az ünnep úgyhogy, hogy az ország 35. évét ünnepli a függetlenségének. Fontos hozzátenni, hogy 4,5 éve tart ez a háború, és együtt függetlenségünket megküzdeni és megtartani teljesen más értelmet ér meg. Mindenki tegye a dolgát, és bízom benne, hogy az ország méltóan fogja tudni ünnepelni függetlenségének a 36. évfordulóját is úgy, hogy már egy békés és agresszortól mentes országba tud.
2: Сьогодні у Берегові біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся святковий захід з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. У заході взяли участь представники керівництва громади, районної військової адміністрації та районної ради, військовослужбовці, посадовці, представники релігійних і громадських організацій, педагоги, а також місцеві жителі. Учасники вшанували пам'ять 47 загиблих із Берегова, а також усіх українських захисників, які віддали своє життя за свободу та майбутнє країни. Під час виступів наголошували, що незалежність сьогодні – це наша єдність, відповідальність і щоденна праця. По завершенню заходу інтерв'ю нашому радіо дав голова Берегівської територіальної громади. Далі ви чуєте Золтана Бабяка.
1: Сьогодні Берегівська територіальна громада разом з державою святкує 35-річчя нашої незалежності, День незалежності. Це велике свято. У прагненні до міру дійсно кожен із нас працює щоденно на благо обороноздатності, на благо завтрашнього дня і на благо нашої незалежності. Нехай закінчиться війна чим швидше, справедливою перемогою, і наша незалежність може отримати новий поштовх на шлях європейський. Ми маємо бути частиною європейської спільноти, і наша перемога засвідчить про наш європейський шлях.
0: Augusztusban kezdődik a parlagfű, az egyik legagresszívebb növényi allergén intenzív virágzási időszaka. A pollenje nagyon apró részecskékből áll, amelyek könnyen terjedhetnek a levegőben, és mélyen bejuthatnak a légutakba. A parlagfű virágzásának időszakában allergiás reakciók nem csak azoknál jelentkezhetnek, akiknek már korábban is volt allergiájuk. A parlagfű allergia főként a 15 és 30 év közötti fiatalokat érinti. Dr. Gál Géza, a beregszászi alapellátási központ orvosigazgatója beszélt rádiónknak adott interjújában arról, hogyan előzhetőek meg a parlagfű pollenje által okozott allergiás szövődmények. Mint mondta, az ambrózia nagyon agresszív allergén. A betegek általában tudják, hogy mire allergiásak. Ha valaki tudja, hogy például ambróziára allergiás, mit tehet? Elsősorban már az allergiás tünetek megjelenése előtt, illetve a maximális virágzási időszak előtt el kell kezdeni az antihisztamin készítmények szedését. Ma már nagyon sokféle antihisztamin kapható a gyógyszerpiacon. Érdemes kiválasztani a megfelelő készítményt, hiszen ma már nagyon jó minőségű, hatékony antihisztaminok állnak rendelkezésre. A saját klinikai gyakorlatom alapján azt látom, hogy körülbelül 2 héttel a tünetek várható legerősebb jelentkezése előtt érdemes elkezdeni az antihisztaminok szedését. Mostanra nagyon jó minőségű orsprék is megjelentek, amelyek helyileg ható szteroidokat, vagyis hormonokat tartalmaznak. Ezek a hormonok csak a nyálkahártyán fejtik ki a hatásukat, nem kell tőlük félni, nem okoznak káros hatást a szervezetben. Egyszerűen nagyon hatékonyan enyhítik azokat az allergiás tüneteket, amelyek az orrnyálkahártyáján jelentkeznek.
2: У серпні розпочинається активний сезон цвітіння амброзії – одного з найбільш агресивних рослинних алергенів. Її пилок має дуже дрібні частинки, які легко поширюються в повітрі та можуть проникати глибоко в дихальні шляхи. У період цвітіння амброзії алергічні реакції можуть виникати не лише у людей, які вже мають алергію. Особливо від алергії на амброзії страждають молоді люди віком від 15 до 30 років. Про це в інтерв'ю нам розповів Гал Гейза, медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Далі більше про те, як можна попередити ускладнення алергії на пилок амброзії, ви почуєте від Гал Гейзи.
3: Що стосується амброзії. Амброзія дуже агресивна. Хворі знають, що у них на що алергія. І якщо знаючи, що є, наприклад, алергія на амброзію, що ми можемо зробити? В першу чергу, до проявів алергії і до періоду максимального цвітіння треба почати брати антигістамінні препарати. У нас антигістамінних препаратів на тепер на фармринку дуже багато. Треба собі підібрати. Уже тепер є дуже хороші якісні антигістамінні препарати. Особливо треба знати, що то, що я бачу по своїй клінічній практиці, десь за 2 неділі до максимуму проявів треба почати брати вже ті антигістамінні препарати. Тепер у нас вже появилися дуже хороші якісні назальні аерозолі із топічними гормонами. Це такі гормони, які діють тільки на сльозові. І не треба від тих гормонів боятися, вони нічого не зроблять. Вони просто дуже красиво знімуть оті алергічні явища, які у нас виникають на сльозовий нос.
0: A nyár utolsó hetében is több programmal készülnek a beregszászi református gyülekezetben. A következő napokban bűnbánati hétre, az új kenyérért tartott urvacsorára, valamint a fiatalokat megszólító villámtöltés elnevezésű alkalomra is várják az érdeklődőket. A részletekről Taraszközi Ferencet, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztorát hallhatják.
4: Lassan a nyár végéhez közeledünk, így az előttünk álló napok, hetek még sok mindent hordozhatnak magukban. Szeretnénk, hogy ne legyen hiába való még ez a hét sem a fiatalok számára, sem az idősebbek számára. Ezért egyrészt van egy rendhagyó alkalmunk, amely az új kenyérre való készülődés. Jövő vasárnap urvacserei közösségben köszönjük meg az Istennek az új kenyeret. Ennek megfelelően egész héten reggel és este, reggel 8-kor, esténként 5 órakor bűnbánati istentiszteleteket tartunk, ahová szeretettel hívunk, várunk mindenkit, kivétel a szerdai nap. Ugyanis, ha sűrű eseményekről beszélünk, akkor meg kell állapítani azt is, hogy a fiataljaink már több hónapja készülnek egy nagyon fontos eseményre, amelyre nagyon-nagyon sok fiatalt várunk ide a gyülekezetünk bázisára. Sokan is már bejelentkeztek, egy nagyon áldott alkalom vár ránk, a villámtöltés. Ennek megfelelően a bűnbánati istentisztelet szerdán áttevődik a villámtöltés alkalmaira, ugyanis 3:30-kor evangelizációra kerül sor. Ennek megfelelően oda hívunk és várunk mindenkit. Továbbá 5 órakor koncertre kerül sor. Pintér Béla lesz közöttünk, ő vele dicsőítjük, magasztaljuk az Úristen.
2: В останній тиждень літа в реформатській громаді Берегова також підготували кілька заходів. У найближчі дні охочих запрошують на богослужіння покаяння, причастя з нагоди свята нового хліба, а також на зустріч для молоді під назвою «Віллам-Тюльтейш». Детальніше про ці заходи розповів керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тороцкозі Ференц. Далі ви чуєте його слова. Поволі наближаємося до кінця літа, тож найближчі дні ще можуть бути насиченими різними подіями. Ми хочемо, щоб цей тиждень не минув даремно ні для молоді, ні для старших людей. Тому з одного боку на нас чекає особлива подія – підготовка до свята нового хліба. Наступної неділі під час богослужіння ми спільно подякуємо Богові за новий хліб. Відповідно, протягом усього тижня вранці та ввечері о 9 годині та о 18 за київським часом проходитимуть богослужіння покаяння, на які ми сердечно запрошуємо усіх. Винятком буде середа, адже якщо говорити про насичену подіями програму, то варто зазначити, що наша молодь уже кілька місяців готується до дуже важливої події, на яку ми очікуємо дуже багато молодих людей у нашій громаді. Багато хто вже зареєструвався, та нас чекає благословенна зустріч «Віллам-Тюльтейш». Тому в середу богослужіння покаяння замінить програма «Віллам-Тюльтейш». О 16:30 відбудеться євангелізаційна зустріч, на яку ми також запрошуємо всіх. Крім того, о 18:00 відбудеться концерт. Разом із нами буде Пінтер Бейла, з яким ми прославлятимемо та звеличуватимемо Господа, зазначив Тороскузі Ференц.
0: A száraz meleg időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki Kárpátalján. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne égessék a száraz füvet, avart és hulladékot, és ne gyújtsanak tüzet nyílt területeken, mert a lángok pillanatok alatt tovább terjedhetnek. Az elmúlt időszakban Kárpátalja területén 32 alkalommal keletkezett tűz, száraz fűben, bozótosban és hulladékban nyílt területeken. A legtöbb esetet a Huszti járásban 10-et, az Ungvári és a Beregszászi járásban egyaránt 7-et, a Técsői és a Munkácsi járásban pedig 4-4 tüzet regisztráltak. A lángok következtében több mint 15 hektárnyi száraz növényzet, bozótos és hulladék égett le, tudatta a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. A tűzesetek megelőzés érdekében fontos, hogy mindenki felelősen járjon el, hiszen egyetlen őrizetlenül hagyott tűz vagy eldobott cigarettacsikk is komoly károkat okozhat.
2: Через суху та спекотну погоду на Закарпатті підвищилася пожежна небезпека. Рятувальники закликають населення не спалювати суху траву, листя та сміття, а також не розпалювати вогонь на відкритих територіях, оскільки полум'я може за лічені хвилини поширитися на значну площу. За останній період на Закарпатті 32 рази виникали пожежі сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях. Найбільше таких випадків зафіксували у Хуському районі – 10, в Ужгородському та Берегівському – по 7, в Тячівському та Мукачівському районах – по 4 пожежі. У результаті займань згоріли понад 15 гектарів сухої рослинності, чагарників та сміття. Про це повідомило Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій Закарпаття. Рятувальники наголошують, для запобігання пожежам кожен має поводитися відповідально, адже навіть залишене без нагляду вогнище або викинутий недопалок може спричинити масштабну пожежу та значні збитки.
0: A végére egy programajánló. Holnap, augusztus 25-én délelőtt 9 órakor Beregszászban megnyitják a Beregszászi Kistérség népművészeti díszítő és iparművészeti mestereinek jótékonysági kiállítását. A kiállítás helyszíne a Művelődési és Szabadidőközpont előcsarnoka. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, hogy látogassanak el a kiállításra, támogassák a helyi mestereket és csatlakozzanak a jótékonysági kezdeményezéshez. A kiállítás augusztus 28-áig tekinthető meg.
2: Рекомендація програм. Завтра в Берегові о 10 за київським часом відбудеться відкриття благодійної виставки народного декоративного та ужиткового мистецтва майстрів Берегівської територіальної громади. Місце проведення – фоє Центру культури та дозвілля. Організатори запрошують усіх охочих завітати на виставку, підтримати місцевих майстрів та долучитися до благодійної справи. Виставка триватиме до 28 серпня.
5: Прогноз погоди.
6: Az időjárásról.
0: Ma egész nap derült időben lesz részünk, csapadék nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok lehet.
2: Сьогодні увесь день очікується ясна сонячна погода. Опадів не передбачається, а температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 28 градусів.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
2: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
6: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
6: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Kárpátalján véget ért a jubileumi 10. Havasi András emléktorna, ahol ismét az ország legtehetségesebb utánpótlás futballistái mérkőztek meg. A 24 csapatos torna fináléját és a díjátadót ismert futball személyiségek tették ünnepivé, köztük Andriy Sevcsenko is, aki személyesen köszöntötte a résztvevőket, valamint az Ukrán Labdarúgó Szövetség és a helyi vezetés képviselői. A fiatalabb korosztályban a legjobb egyéni teljesítményeket a Harkiva Police és a Ruch játékosai nyújtották. Az U15-ös kategória bajnoka Harkiv, a Ruch lett, míg a bronzérmet a cserkászi csapat szerezte meg. A nagyobbaknál a Sáhtár, a Kárpát és a Polícia futballistája emelkedtek ki. Az U17-es korosztály győztese a Sáhtár Donyeszk, a Kárpáti a második helyen végzett, a Harkiv pedig harmadik lett. A torna végén külön elismeréseket adtak át veteránoknak és edzőknek, valamint díjazták mindkét korosztály legjobb játékosait. Az Kárpáti Zavarsevszé jubilejné 10. turnyér necsész Andriy Havasi, a két tradíciós brájnai perspektívnyűsök jónek futbolist Ukrajine, Усмагання взяли участь 24 команди. А фінальні матчі та церемонію нагородження відвідали легенди українського футболу, зокрема Андрій Шевченко, а також представники УАФ та місцевої влади. У молодшій віковій категорії найкращими в індивідуальних номінаціях стали гравці Харкова, Полісся та Руху. Переможець категорії U15 ФК Харків. Рух виборов срібла, бронза дісталася команді Черкас. У старшій групі відзначилися футболісти Шахтаря, Карпат та Полісся. Чемпіоном U17 став Донецький Шахтар, Карпати посіли друге місце, Харків третє. Турнір завершився врученням спеціальних відзнак ветеранам та тренерам, а також нагородження найкращих гравців обох вікових категорій. Kárpátalján zajlik a felkészülés az idei Munkácsi Félmaraton 2026-os futóversenyre, amelyet szeptember 19-én rendeznek meg. A szervező bizottság munka megbeszélést tartott, ahol áttekintették a verseny útvonalát, a szükséges önkéntes kapacitást és a program részleteit. A félmaraton iránt érdeklődés már most kiemelkedő. Az alapszakaszra mintegy 300 futó regisztrált eddig, és a szervezők szerint az összlétszám idén akár meghaladhatja a tavalyi 700 résztvevőt. A futók több táv közül választ 21 vagy 10 kilométer, váltófutás, jótékonysági futás, gyermekfutamok. Az idei újdonság a legyőzhetetlenek futása, amelyet fogyatékkal élő veteránok számára rendeznek meg külön kategóriaként. На Закарпатті триває підготовка до Мукачево Half-Marathon 2026, який відбудеться 19 вересня. Відбулася робоча нарада організаційного комітету. Обговорили маршрути, волонтерське забезпечення та програму цьогорічного забігу. Інтерес до півмарафону вже високий. На основну дистанцію зареєстровано близько 300 учасників. А загальна кількість, за прогнозами організаторів, може перевищити минулорічні 700 бігунів. Учасники зможуть обрати одну з дистанцій 21 та 10 кілометрів, командну естафету, благодійний забіг, дитячі старти. Новинкою цього року стане забіг нескорених для ветеранів з інвалідністю. Az ungvári Zolotá Hora komplexumban rendezték meg a Judo Summer Camp edzőtábort, amely fiatal judósokat és edzőket hozott össze az ország több régiójából. A résztvevők három napon át intenzív edzéseken vettek részt, és lehetőséget kaptak arra, hogy világszinten jegyzett többszörös bajnokoktól és olimpiai érmesektől tanuljanak. A tábor szakmai vezetői között világ és Európa bajnokok, valamint rangos nemzetközi versenyek dobogósai szerepeltek. Az edzések során a fiatal sportolók technikai elemeket gyakoroltak, különböző felkészülési módszereket ismertek meg, és közvetlenül együtt dolgozhattak a világ élvonalába tartozó judósokkal. A tábor végére a résztvevők új tudással, motivációval és maradandó élményekkel gazdagodtak, amelyek fontos lépcsőfokot jelenthetnek további sportpályafutásukban. Vúsorodjuk komplexi Zolotá Horávit Búzse Judo Summer Camp. Масштабний тренувальний табір, який об'єднав юних дзюдоїстів та тренерів із різних регіонів України. Протягом трьох днів учасники проходили інтенсивні тренування та мали можливість прийняти досвід у титулованих спортсменів світового рівня. Наставниками кемпу стали чемпіони світу, Європи, призер Олімпійських ігор та найпрестижніших міжнародних турнірів. Під час занять юні спортсмени відпрацьовували техніку, знайомилися з різними методиками підготовки та тренувалися безпосередньо з провідними дзюдоїстами світу. Учасники завершили кемп із новими знаннями, мотивацією та яскравими враженнями від тренувань із найкращими представниками українського та світового дзюдо. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a Lajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама. зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові, поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день, просторий зал на 20-60 осіб, традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі», повна організаційна допомога та обслуговування, місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti törés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снєжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені 7. Деталі на сайті.
6: Карикагюрюк, амеєкет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 рівнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Választ ки а számotokra életes gyűrűt már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7, részletek a weboldalon.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68. Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
3: Munkatársakat keresel Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium, Szeredniai elemi iskolája és óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak: hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
2: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
4: Iskola kezdés. Szerezbe mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszázban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszázban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
5: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
8: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.

0: Gyógyításával, mint orvos a gyógyításával hozzájárul a város, Kárpátalja és az ország méltó ünnepléséhez. Biztos vagyok benne, hogy az országnak ez az ünnep úgy, hogy az ország 35. évét ünnepli a függetlenségének. Fontos hozzátenni, hogy 4,5 éve tart ez a háború, és együtt függetlenségünket megküzdeni és megtartani teljesen más értelmet ér meg. Mindenki tegye a dolgát, és bízom benne, hogy az ország méltóan fogja tudni ünnepelni függetlenségének a 36. évfordulóját is úgy, hogy már egy békés és agresszortól mentes országban тудом майдені.
1: Сьогодні у береговій біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся святковий захід з нагоди 35-ї річниці незалежності України. У заході взяли участь представники керівництва громади, районної військової адміністрації та районної ради, військовослужбовці, посадовці, представники релігійних і громадських організацій, педагоги, а також місцеві жителі. Учасники вшанували пам'ять 47 загиблих із Берегова, а також усіх українських захисників, які віддали своє життя за свободу та майбутнє країни. Під час виступів наголошувалося, що незалежність сьогодні – це наша єдність, відповідальність і щоденна праця. По завершенню заходу інтерв'ю нашому радіо дав голова Берегівської територіальної громади. Далі ви чуєте Золтана Бабяка.
0: Сьогодні Берегівська територіальна громада разом з державою святкує 35-річчя нашої незалежності, День незалежності. Це велике свято у прагненні до міру. Дійсно, кожен із нас працює щоденно на благо обороноздатності, на благо завтрашнього дня і на благо нашої незалежності. Нехай закінчиться війна чим швидше, справедливою перемогою, і наша незалежність може отримати новий поштовх на шлях європейський. Ми маємо бути частиною європейської спільноти, і наша перемога засвідчить про наш європейський шлях.
2: Augusztusban kezdődik a parlagfű, az egyik legagresszívebb növényi allergén intenzív virágzási időszaka. A pollenje nagyon apró részecskékből áll, amelyek könnyen terjedhetnek a levegőben, és mélyen bejuthatnak a légutakba. A parlagfű virágzásának időszakában allergiás reakciók nem csak azoknál jelentkezhetnek, akiknek már korábban is volt allergiájuk. A parlagfű allergia főként a 15 és 30 év közötti fiatalokat érinti. Dr. Gál Géza, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosigazgatója beszélt rádiónak adott interjújában arról, hogyan előzhetőek meg a parlagfű pollenje által okozott allergiás szövődmények. Mint mondta, az ambrózia nagyon agresszív allergén. A betegek általában tudják, hogy mire allergiásak. Ha valaki tudja, hogy például ambróziára allergiás, mit tehet? Elsősorban már az allergiás tünetek megjelenése előtt, illetve a maximális virágzási időszak előtt el kell kezdeni az antihisztamin készítmények szedését. Ma már nagyon sokféle antihisztamin kapható a gyógyszerpiacon. Érdemes kiválasztani a megfelelő készítményt, hiszen ma már nagyon jó minőségű, hatékony antihisztaminok állnak rendelkezésre. A saját klinikai gyakorlatom alapján azt látom, hogy körülbelül 2 héttel a tünetek várható legerősebb jelentkezése előtt érdemes elkezdeni az antihisztaminok szedését. Mostanra nagyon jó minőségű orsprék is megjelentek, amelyek helyileg ható szteroidokat, vagyis hormonokat tartalmaznak. Ezek a hormonok csak a nyálkahártyán fejtik ki a hatásukat, nem kell tőlük félni, nem okoznak káros hatást a szervezetben. Egyszerűen nagyon hatékonyan enyhítik azokat az allergiás tüneteket, amelyek az orrnyálkahártyáján jelentkeznek.
1: У серпні розпочинається активний сезон цвітіння амброзії – одного з найбільш агресивних рослинних алергенів. Її пилок має дуже дрібні частинки, які легко поширюються в повітрі та можуть проникати глибоко в дихальні шляхи. У період цвітіння амброзії алергічні реакції можуть виникати не лише у людей, які вже мають алергію. Особливо від алергії на амброзії страждають молоді люди віком від 15 до 30 років. Про це в інтерв'ю нам розповів Гал Гейза, медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Далі більше про те, як можна попередити ускладнення алергії на пилок амброзії, ви почуєте від Гал Гейзи.
3: Що стосується амброзії. Амброзія дуже агресивна. Хворі знають, що у них на що алергія. І якщо знаючи, що є, наприклад, алергія на амброзію, що ми можемо зробити? В першу чергу, до проявів алергії і до періоду максимального цвітіння треба почати брати антигістамінні препарати. У нас антигістамінні препаратів на тепер на фармринку дуже багато. Треба собі підібрати. Уже тепер є дуже хороші якісні антигістамінні препарати. Особливо треба знати, що то, що я бачу по своїй клінічній практиці, десь за 2 неділі до максимуму проявів треба почати брати вже оті антигістамінні препарати. Тепер у нас вже появилися дуже хороші, якісні, значить, назальні аерозолі із топічними гормонами. Це такі гормони, які діють тільки на слізові. І не треба від тих гормонів боятися, вони нічого не зроблять. Вони просто дуже красиво знімуть оті алергічні явища, які у нас виникають на слізовий нос.
2: A nyár utolsó hetében is több programmal készülnek a Beregszászi Református Gyülekezetben. A következő napokban bűnbánati hétre, az új kenyérért tartott urvacsorára, valamint a fiatalokat megszólító villámtöltés elnevezésű alkalomra is várják az érdeklődőket. A részletekről Taraszközi Ferencet, a Beregszászi Református Gyülekezet vezető lelkipásztorát hallhatják.
4: Lassan a nyár végéhez közeledünk, így az előttünk álló napok, hetek még sok mindent hordozhatnak magukban. Szeretnénk, hogy ne legyen hiába való még ez a hét sem a fiatalok számára, sem az idősebbek számára. Ezért egyrészt van egy rendhagyó alkalmunk, amely az új kenyérre való készülődés. Jövő vasárnap urvacseréi közösségben köszönjük meg az Istennek az új kenyeret. Ennek megfelelően egész héten reggel és este, reggel 8-kor, esténként 5 órakor bűnbánati istentiszteleteket tartunk, ahová szeretettel hívunk, várunk mindenkit, kivétel a szerdai nap. Ugyanis, ha sűrű eseményekről beszélünk, akkor meg kell állapítani azt is, hogy a fiataljaink már több hónapja készülnek egy nagyon fontos eseményre, amelyre nagyon-nagyon sok fiatalt várunk ide a gyülekezetünk bázisára, sokan is már bejelentkeztek, egy nagyon áldott alkalom vár ránk, a villámtöltés. Ennek megfelelően a bűnbánati istentisztelet szerdán áttevődik a villámtöltés alkalmaira, ugyanis 3:30-kor evangelizációra sor. Ennek megfelelően oda hívunk és várunk mindenkit. Továbbá 5 órakor koncertre kerül sor. Pintér Béla lesz közöttünk, ővele dicsőítjük, magasztaljuk az Úristen.
1: В останній тиждень літа в реформатській громаді Берегова також підготували кілька заходів. У найближчі дні охочих запрошують на богослужіння покаяння, причастя з нагоди свята нового хліба, а також на зустріч для молоді під назвою «Віллам-Тютейш». Детальніше про ці заходи розповів керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тороцкозі Ференц. Далі ви чуєте його слова. Поволі наближаємося до кінця літа, тож найближчі дні ще можуть бути насиченими різними подіями. Ми хочемо, щоб цей тиждень не минув даремно ні для молоді, ні для старших людей. Тому з одного боку на нас чекає особлива подія – підготовка до свята нового хліба. Наступної неділі під час богослужіння ми спільно подякуємо Богові за новий хліб. Відповідно, протягом усього тижня вранці та ввечері о 9 годині та о 18 за київським часом проходитимуть богослужіння покаяння, на які ми сердечно запрошуємо усіх. Винятком буде середа, адже якщо говорити про насичену подіями програму, то варто зазначити, що наша молодь уже кілька місяців готується до дуже важливої події, на яку ми очікуємо дуже багато молодих людей у нашій громаді. Багато хто вже зареєструвався. На нас чекає благословенна зустріч «Віллам-Тютейш». Тому в середу богослужіння покаяння замінить програма «Віллам-Тютейш». О 16:30 відбудеться євангелізаційна зустріч, на яку ми також запрошуємо всіх. Крім того, о 18:00 відбудеться концерт. Разом із нами буде Пінтер Бейла, з яким ми прославлятимемо та звеличуватимемо Господа, зазначив Тороцкозі Ференц.
2: A száraz meleg időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki Kárpátalján. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne égessék a száraz füvet, avart és hulladékot, és ne gyújtsanak tüzet nyílt területeken, mert a lángok pillanatok alatt tovább terjedhetnek. Az elmúlt időszakban Kárpátalja területén 32 alkalommal keletkezett tűz, száraz fűben, bozótosban és hulladékban nyílt területeken. A legtöbb esetet a Huszti járásban 10-et, az Ungvári és a Beregszászi járásban egyaránt 7-et, a Técsői és a Munkácsi járásban pedig 4-4 tüzet regisztráltak. A lángok következtében több mint 15 hektárnyi száraz növényzet, bozótos és hulladék égett le, tudatta a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. A tűzesetek megelőzés érdekében fontos, hogy mindenki felelősen járjon el, hiszen egyetlen őrizetlenül hagyott tűz vagy eldobott cigarettacsikk is komoly károkat okozhat.
1: Через сугу та спекотну погоду на Закарпатті підвищилася пожежна небезпека. Рятувальники закликають населення не спалювати суху траву, листя та сміття, а також не розпалювати вогонь на відкритих територіях, оскільки полум'я може за лічені хвилини поширитися на значну площу. За останній період на Закарпатті 32 рази виникали пожежі сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях. Найбільше таких випадків зафіксували у Хуському районі – 10, в Ужгородському та Берегівському – по 7, в Тячівському та Мукачівському районах – по 4. 4 пожежі. У результаті займань згоріли понад 15 гектарів сухої рослинності, чагарників та сміття. Про це повідомило Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій Закарпаття. Рятувальники наголошують, для запобігання пожежам кожен має поводитися відповідально, адже навіть залишене без нагляду вогнище або викинутий недопалок може спричинити масштабну пожежу та значні збитки.
2: A végére egy programajánló. Holnap, augusztus 25-én délelőtt 9 órakor Beregszászban megnyitják a Beregszászi Kistérség népművészeti, díszítő és iparművészeti mestereinek jótékonysági kiállítását. A kiállítás helyszíne a Művelődési és Szabadidőközpont előcsarnoka. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, hogy látogassanak el a kiállításra, támogassák a helyi mestereket és csatlakozzanak a jótékonysági kezdeményezéshez. A kiállítás augusztus 28-áig tekinthető meg.
1: Рекомендація програм. Завтра в Береговій о 10 за київським часом відбудеться відкриття благодійної виставки народного декоративного та ужиткового мистецтва майстрів Берегівської територіальної громади. Місце проведення – фоє Центру культури та дозвілля. Організатори запрошують усіх охочих завітати на виставку, підтримати місцевих майстрів та долучитися до благодійної справи. Виставка триватиме до 28 серпня.
5: Прогноз погоди.
6: Az időjárásról.
2: Kellemes nyárias idő várható a nap végéig. Estére 21 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Holnap a meteorológusok a maihoz hasonló, azonban kissé felhősebb időjárás jeleznek.
1: Приємна літня погода спостерігатиметься до кінця дня. Ввечері очікується температура повітря на рівні плюс 21 градус. Завтра синоптики прогнозують схожу до сьогоднішньої, проте дещо хмарну погоду.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
6: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
6: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám!
1: Megrendezték a Formula 1 12. futamát a holland nagydíja Zandvoortban, ahol a McLaren pilótája Lando Norris aratott győzelmet. Másodikként Andrea Kimi Antonelli ért célba Mercedes-szel, míg a harmadik helye csapattársa George Russell szerezte meg. A rajt drámai jelenetet hozott, a heves esőzés miatt Max Verstappen már az első kanyarban elveszítette uralmát az autó felett, és falnak csapódott és kiesett a versenyből. Verstappen lemondóan nyilatkozott a csalódást keltő hétvége után, de rámutatott, jelenleg ez a realitás csapata a negyedik erőt képviseli. A világbajnoki pontverseny állása 12 futam után Andrea Kimi Antonelli, második George Russell, a harmadik Lewis Hamilton. Na autodromio Zandvoort kivit bulosia honka 12. etapu Formula 1, de per most the book pilot McLaren Lando Norris. Druhým finišoval Kimi Antonelli na Mercedes, a tretí místo posíbil ho napárnik George Russell. Honka rozpočala se dramatično після сильного дощу на старті. Max Verstappen втратив керування болідом і врізався у відбійник, вибувши з боротьби вже на першому колі. Залік пілотів після 12 етапів – перше місце Андреа Кімі Антонеллі, друге місце Джордж Рассел, за ним іде Льюіс Хемілтон. Hivatalosan is elrajtoltak az európai top bajnokságok, és már az első fordulók is komoly izgalmakat hoztak. Az angol Premier League-ben a Liverpool Szoboszlai Dominik 99. perces büntetőjével mentett pontot Newcastle-ban, a forduló legnagyobb meglepetését pedig az újonc Hull City szolgáltatta, amely 2-0-ra legyőzte a Manchester United-et. Spanyolországban a Sevilla továbbra is hibátlan, az Athletic Bilbao otthonában nyert 3-1-re, míg a Real Madrid megszerezte első győzelmét az Espanyol ellen. Az Atletico Madrid és a Villarreal látványos 2-2-es döntetlent játszott. Olaszországban az Inter maga biztos sikerrel kezdte a szezont a Monza ellen, a Juventus pedig idegenbe hozta a kötelezőt, a Napoli 2-0-ra győzött a Genoa otthonában. A német bajnoksága a Bundesliga augusztus 28-án rajtol el. Oficino startovali topovi evropejski čempionati i už perši tretur prenesli čemalo intrehe. V anglijski premier lizi Liverpool vrituval ničiju zavdjaki penalti Dominika Soboslej na 99-ti hvilini u mači proti Newcastle. Najbільшу сенсацію туру створив новачок Hull City, який з рахунком 2-0 переміг Manchester United. У Іспанії Севілля продовжив бездоганний старт, здобувши виїзну перемогу над Атлетіко Більбао. Реал Мадрид взяв перші три очки в сезоні, обігравши Еспаньол. Атлетіко та Вільяреал розписали видовищну нічию. В Італії Інтер впевнено розпочав сезон, розгромивши Монцу. Ювентус також успішно відіграв на виїзді, а Наполі здобув перемогу над Дженуа. Німецька Бундесліга стартує 28 серпня. A héten rendezik meg a nemzetközi labdarúgó kupák sorsdöntő visszavágóit és sorsolásait, amelyek eldöntik, mely csapatok jutnak be az európai sorozatok alapszakaszába. A bajnokok ligájában a playoff kör visszavágóit augusztus 25-én kedden, valamint augusztus 26-án szerdán játsszák 21 órától. A továbbjutók névsorának kialakulása után az UEFA Monakóban tartja a bajnokok ligája alapszakaszának sorsolását csütörtökön 18 órától. Az Európa Liga és a Konferencia Liga visszavágóit csütörtökön rendezik meg, majd augusztus 28-án pénteken tartják a két sorozat hivatalos sorsolását. Сьогодні відбудуться вирішальні матчі відповіді та жеребкування Єврокубків, які визначать, які команди потраплять до основного етапу європейських турнірів. У Лізі чемпіонів матчі відповіді раунду плей-офф зіграють у вівторок 25 серпня та в середу о 22:00. Після визначення списку переможців УЄФА проведе жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів у Монако в четвер 27 серпня о 19:00. А матчі відповіді Ліги Європи та Ліги конференцій відбудуться у четвер, а їхнє офіційне жеребкування пройде 28 серпня у п'ятницю. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
3: Реклама.
4: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Agasztja a viszér vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modell modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
9: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
10: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
11: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
12: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
13: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krivnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу hallottok.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Bűnbánati istentiszteleti alkalmakra kerül sor ezen a héten a Beregszászi Református Gyülekezetben. Az alkalmak reggel 8 órakor és délután 5 órakor kezdődnek, hétfőtől szombatig. A szerdai nap azonban rendhagyó lesz. Ekkor ugyanis a fiatalok számára szervezett villámtöltés program miatt változik a megszokott rend. Délután 3:30-kor evangelizációt, majd 5 órakor koncertet tartanak. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
2: Цього тижня в Реформатській громаді Берегова організовують богослужіння покаяння. Богослужіння проходитимуть щодня з понеділка по суботу о 9 годині ранку та о 18 за київським часом. Однак середа буде винятком, оскільки цього дня у зв'язку з заходом Willem-Tültish, організованим для молоді, розклад зміниться. О 16:30 відбудеться євангелізаційна зустріч. А о 18:00 концерт. Організатори сердечно запрошують усіх охочих.
3: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszászban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagydobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
4: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Тулипан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11:00 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координаторів Тулипан Таноди. В Пейтерфолві Кочіш Сабіна. Телефон 097-658-6068. У Великій Доброні Хіді Тюнде 097-088-5376. У Берегові Копас Вівієн 095-871-7349.
5: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
4: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Willem-Tültish. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Willem-Tültish. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
1: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérettömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
4: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
0: Фельгівашт холодтак.
6: Ви почули оголошення?
7: Реклама на Радіо Пульс FM.
8: Реклама.
4: Обов'язкові твори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів?
8: У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні «Фабрика Мюгей». Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
9: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a Fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt. Az értékek birodalma.
10: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
13: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojedov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
14: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
15: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами, великий запас на складі та порізка металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина, місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
16: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
3: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
4: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
5: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року, номер 542.
6: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésségéri alapján.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
9: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
10: Készülj okosan a tanérkezdésre a Monte Carlóval, ahol most még többet spórolhatsz.
1: hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhet, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlápa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
10: Рекламу хвалю.

перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим,

0: ним. Він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: „Я ніколи не залишу тебе“. А ось і відпочинок, бо хіба Він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою: Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Макдобант. Макдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Gombázás, csak azt szed le, amit biztosan ismersz. Ha nyár, akkor erdő, friss levegő, kosár a kézben, és indulhat a gombázás. Kárpátalján sokaknak ez igazi nyári program, hiszen az erdők ilyenkor tele vannak különféle gombákkal. De mielőtt mindent beledobálnál a kosárba, van egy nagyon fontos szabály. Csak azt a gombát szed le, amit 100%-osan felismersz. Tudtad, hogy a kalapos gombák mintegy 2000 ismert faja közül csak körülbelül minden negyedik számít ehetőnek? Vagyis az erdőben bizony, bőven akad olyan gomba is, amelynek jobb messziről integetni. És itt jön a lényeg. Ne hagyatkozz kizárólag arra, hogy egy gomba szép, illatos, vagy éppen hasonlít egy általad ismert fajra. A mérgező gombák között ugyanis vannak olyanok, amelyek nagyon hasonlítanak az ehetőekhez. Ha bizonytalan vagy, inkább hagyd ott. Ne kóstold meg nyersen, és ne próbáld ki az interneten talált házi praktikákat sem. A gombát lehetőleg ne utak, gyárak vagy szennyezett területek közelében szed, mert képes felhalmozni bizonyos szennyezőanyagokat is. A leszedett gombát érdemes minél hamarabb feldolgozni, frissen pedig legfeljebb egy napig tárolni a hűtőben. Gombázáshoz vigyél magaddal kosarat a nejlonzacskó helyett, mert így a gombák kevésbé törnek össze, és nem füllednek be olyan könnyen. Ja, és még valami. Ha a gombás étel után hány inger, hányás, erős hasi fájdalom, hasmenés vagy szédülés jelentkezik, egy percet se várj. Kérj azonnal orvosi segítséget. A gombamérgezés tünetei akár órákkal, sőt bizonyos esetekben napokkal később is jelentkezhetnek. Ez volt a Nyári Mix. Jó kirándulást, és csak olyan gombát tegyél a kosaradba, amit biztosan ismersz.
1: Літній мікс із вами Іштван Антон. Збирання грибів. Бери лише ті, які точно знаєш. Якщо літо, то ліс. Свіже повітря, кошик у руках і можна вирушати по гриби. На Закарпатті для багатьох це справжня літня традиція. Адже в цей період у лісах з'являється безліч різних грибів. Але перш ніж кидати все підряд у кошик, запам'ятай головне правило. Збирай лише ті гриби, які ти на 100% можеш розпізнати. Знаєш, що з приблизно 2000 відомих видів шапинкових грибів їстівними є лише близько кожного четвертого. Тож у лісі точно знайдеться чимало грибів, яким краще просто помахати рукою здалеку. І ось тут найважливіше. Не покладайся лише на те, що гриб гарний, має приємний запах або схожий на знайомий тобі вид. Серед отруйних грибів є такі, які дуже нагадують їстівні. Якщо не впевнений, краще залиш гриб у лісі. Не куштуй його сирим і не випробовуй сумнівні народні методи, знайдені в інтернеті. По можливості не збирай гриби біля доріг, заводів чи інших забруднених територій, адже вони можуть накопичувати певні шкідливі речовини. Зібрані гриби варто якнайшвидше обробити, а свіжі зберігати в холодильнику не довше однієї доби. А вирушаючи по гриби, візьми із собою кошик замість поліетиленового пакета. Так гриби менш ламаються і не так швидко пріють. І ще одне. Якщо після вживання грибної страви з'явилася нудота, блювання, сильний біль у животі, діарея або запоморачення, не зволікай. Негайно звернись по медичну допомогу. Симптоми отруєння грибами можуть з'явитися навіть через кілька годин. А в деяких випадках через кілька днів. Це був літній мікс. Гарної прогулянки і клади до кошика лише ті гриби, які ти точно знаєш.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II, 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
3: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkarap, napi 8 órás munkavégzés, stabil hosszú távú munkalehetőség, barátságos támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését. Леген ön is közösségünk tagja.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli,
7: akkor irány a Crafty.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfelei. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
11: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
12: Хочеш декоративних рибок?
11: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
12: Та ну, такого не буває?
11: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
13: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
14: 10 halakat szeretnél?
13: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
14: Ugyan, ilyen nincs.
13: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
14: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
13: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
15: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода» від Тюнде у Берегові та Чомунині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомунині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezbe mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat. Beregszázban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától. Túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszázban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Munkavégzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. ügyben. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Bűnbánati istentiszteleti alkalmakra kerül sor ezen a héten a Beregszászi Református Gyülekezetben. Az alkalmak reggel 8 órakor és délután 5 órakor kezdődnek, hétfőtől szombatig. A szerdai nap azonban rendhagyó lesz. Ekkor ugyanis a fiatalok számára szervezett villámtöltés program miatt változik a megszokott rend. Délután 3:30-kor evangelizációt, majd 5 órakor koncertet tartanak. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
2: Цього тижня в Реформатській громаді Берегова організовують богослужіння покаяння. Богослужіння проходитимуть щодня з понеділка по суботу о 9 годині ранку та о 18 за київським часом. Однак середа буде винятком, оскільки цього дня у зв'язку з заходом Willem-Tültish, організованим для молоді, розклад зміниться. О 16:30 відбудеться євангелізаційна зустріч, а о 18:00 – концерт. Організатори сердечно запрошують усіх охочих.
3: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszászban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagydobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
4: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Тулипан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координатора в Тулипан Тоноди. В Пейтерфолві Кочіш Сабіна. Телефон 097-658-60-68. У Великій Доброні Хіді Тюнде. 097-088-53-76. У Берегові Копас Вівієн. 095-871-73-49.
5: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, a református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
4: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Willem-Tültish. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників

0: Заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллантуєтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
1: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Berek-kábelgyár területén vérvételt tart Beregszázban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
0: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Береккабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
2: Фельгівашт холодок.
3: Ви почули оголошення?

Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге. Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19.

0: апостолом, сказав: «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
3: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
4: Зенешев. О рок, о блюз, о поп і о нібзене нодьої етьхеєн.

megkötést kívánok! Ma a Zenesávban egy különleges hangulatú utazás következik. Különböző stílusok, de közös hangulat, ami összeköti őket. Akusztikus bosszanovák, modern dallamok és érzelmes balladák. Mind a város különleges pillanatait idézik. Kezdünk! Vítanie, радио слухачам, бажаю вам приємного відпочинку. Сьогодні у програмі музичний трек на нас чекає особлива подорож. Різні стилі, але спільна атмосфера, що їх об'єднує. Акустичні та сучасні мелодії та чуттєві балади. Усе це нагадує про неповторні миті міста. Починаємо.

mai zenesávban különböző stílusok hangzottak el. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a zenei utazásban. Sziasztok! Сьогоднішній програмі музичний трек прозвучали композиції різних стилів. Дякуємо, що були з нами у цій музичній подорожі. До нових зустрічей в ефірі!

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneshow. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось має вітрини. Хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось. Хтось дивиться в очі, комусь не до того.

такі схожі слова, що грають в мовчанку.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Привіт, малятки! Давайте пограємо в гру.
4: Добре.
3: А давайте з вами сьогодні вивчимо дні тижня. Що скажете?
4: Так.
3: Тоді починаємо.

Отже, якщо вчора був понеділок, то який сьогодні день?

0: А тепер скажіть мені, малятка, якщо вчора була середа, то сьогодні який день?
1: Середа?
0: Дуже добре, малятка.

0: лишилося всього одне питання. Якщо вчора була субота, то сьогодні в нас який день?
1: Неділя, останній день тижня.
0: Молодчинки, після суботи йде неділя, останній день тижня.

Вітання! З вами Кіш Іштван. В ефірі вечірня казка. Сьогодні в вашій увазі казочка «Родина білесеньких». Автор Людмила Гардадь. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.

0: У дрімучому лісі під ялинкою жили собі у злагоді білі гриби. Дідусь Білун, бабуся Білуся, матуся Біленька, татусь Біляк і їхні білесенькі дітки. Всі веселі, милі та щасливі. Про таке сімейство у народі кажуть. У дружній родині і в холод тепло. Та одного осіннього ранку сталася дивна пригода. Кожен порався по господарству. Дідусь Білун підмітав подвір'я. Бабуся Білуся пекла пиріжки. Біленька матуся борщ варила. А татусь Біляк велосипед лагодив. Тільки білесенькі дітки гомоніли та бешкетували. Неочікувано для всіх грибочки почули голос хлопчика Матвійка. «Мамочко, дивись, я грибочка знайшов!» Матуся підійшла і мовила. «Ой, який гарний! Це ж білий гриб! Ти молодець! Подивися уважніше, може знайдеш його родичів!» Матвійко зрадів і почав пильно розглядати галявину. А матуся й каже. «Я теж знайшла білячка! Ой, ще одного і ще! Вже три грибочки!» Сказавши це, вона поклала їх у кошик. Матвійко підбіг і промовив. «Та це ж ціле сімейство білих грибів! Мамусю, я нещодавно читав, що білі гриби загоряють на сонці, як люди. Якщо вони ростуть під деревами і в густій траві, шапка у них, швидше за все, буде світлою. А якщо вони виростуть на місці, куди постійно потрапляє сонячне проміння, шапка набуває темнокоричневого відтінку, як шоколад. Ось як ці!» Втішені вони рушили вглиб лісу. Люди радіють, коли знаходять біляків, тому що вони мають не лише чудовий смак, а й велику кількість вітамінів і мінералів. Звичайно, це була родина біленьких – дідусь, бабуся, тато й мамуся. Лише дітки залишилися непоміченими, бо були ще малесенькі зростом. Вони швидко сховалися під опалим листям. Як сумно стало їм без рідних. Сіли під пеньок і розплакалися. Ішла лісом руда лисичка. Почула плач та й питає. «Що сталося, білесенькі?» «Забрали від нас матусю, татуся, бабусю і дідуся. Що нам тепер робити?» «Пішли зі мною. Вдома на мене чекають мої лисенята. Ви познайомитеся і подружитеся з ними». Забрала лисичка грибочків із собою. Принесла додому, а лисенята, як побачили їх, та хвать, хотіли з'їсти. А лисиця матуся каже, «Не можна, нехай ще трішки підростуть». Білесенькі грибочки були кмітливими. Почувши сказане, вони домовилися між собою, що вночі втечуть. Так і сталося. Оселилися грибочки біля джерельця. Пробігав повз нього маленький кабанчик і питає.
1: «А що це ви без дорослих біля води гуляєте?»
2: «Наших рідних забрали люди і понесли у кошику. Як нам далі жити?»
1: «Не турбуйтеся, я допоможу вам».
0: Через годинку прибігає задоволений кабанчик і говорить.
1: «Я знайшов ваших матусю і татуся, бабусю і дідуся. Я живу неподалік від лісу, на фермі. Моя господиня хоче сьогодні зварити з них грибний соус. Отож поспішайте! Гайда!»
0: Підхопивши білесеньких, він стрімголом помчав на ферму, пробрався до ґанку та домовився з хазяйським котом Томасом, який непомітно промайнув на кухню.
3: Перевернув миску з грибами і запитав.
4: «Мррр, хто із сімейства білесеньких?»
0: Матуся, татусь, бабуся, дідусь хором відповіли.
5: «Ми!»
0: Томас схопив їх і виніс на двір до кабанчика. Там вже чекали їхні милі діточки. Кабанчик хутко взяв сімейство білих і помчав до лісу. Тим часом господарка, повернувшись на кухню, побачила безлад і почала галасувати.
6: «Хто ж це миску з грибами перевернув? Це, мабуть, витівка Томаса. Але ж він гриби не їсть.
7: Ну, зараз я йому покажу».
0: Шукала-блукала, а кота не знайшла. Він мудрий, з
4: сховався на горищі.
2: А у лісі велика радість. Вся білесенька родина разом. Дідусь Білун, бабуся Білуся, матуся Біленька, татусь Біляк і їхні білесенькі дітки. У них свято. Вся сім'я за столом. Дорослі гриби пишаються своїми дітлахами, їхньою сміливістю і відвагою. Отож, в сім'ю, де лад, щастя дорогу не забуває.

0: Жила-поживала на високій горі драконяча родина. У цій сім'ї зростало троє дракононят. Найстаршого звали Мудрунчик, середнього – Силачок, а найменшого – Веселунчик. На дворі стояло жарке літо.
1: «Завтра середина літа, 15 липня! Це ж мій найулюбленіший день! Мій день народження!»
0: Так подумки радів дракончик Веселунчик. Адже як кожна дитина з нетерпінням очікує свій день народження, так і він рахував місяці, тижні, дні, години до свого свята.
1: «Ось настав довгоочікуваний день!»
0: Промінчик сонця заглянув у віконце Веселунчика. Найменше дракононятко ще смачно спало, а інші готували сюрприз для нього. Братики надували повітряні кульки, матуся готувала свічки на торт, а татусь упаковував головний подарунок. Коли всі приготування були виконані, сім'я тихенько, крадькома, зайшла в кімнату до Веселунчика. Зазвучала драконяча вітальна пісенька. Пам-парам, пам-парам, сонечко засвітило у віконечко. Пам-парам, пам-парам, сьогодні незвичайне свято. Пам-парам, пам-парам, твій день народження. Твій день народження!
2: Від жартівливої пісеньки Веселунчик прокинувся і з задоволенням очікував подарунки. Спочатку брати урочисто дали кульки. Потім Мудрунчик подарував пізнавальну енциклопедію. А Силачок вручив дві гантелі, щоб міцнішали мускули. Мамочка-драконочка запалила свічки і попросила найменшого синульку загадати бажання перед тим, як їх загасити. Веселунчик, думаючи про бажання, з усмішкою на вустах почав задувати свічки.
1: А вони навпаки! Запалали ще сильніше!
2: Бо ж дракончики дихають вогнем! Тоді торт піднесли до вікна, з якого подув вітер, і свічки згасли. Настала черга татуся. Подарунок був такий великий, що він не міг його втримати в руках. Тато попросив сина розпакувати подарунок. Веселунчик з радістю приступив до роботи. Розкривши подарунок, Веселунчик завзято вигукнув:
1: «Веселопет! Мій веселопет!»
2: Батькам було приємно, що син задоволений. Мамочка зразу виправила сина, що це велосипед. Але найменший дракончик вже нічого не чув. Він лише спитав у батька:
1: «Можна я піду покататись на веселопеді?»
3: «Так, звичайно», – відповів татусь.
2: Покликавши братів, вони вийшли на подвір'я. Веселунчик першим сів на велосипед, адже його давно навчив кататись дракончик-силачок. Але свого власного велосипеда діти не мали, тому всі тішились подарунком. Веселунчик летів на ньому і голосно гукав:
1: «У мене новий веселопед!»
2: По дорозі він зустрічав своїх знайомих – лисичку, зайчика, їжачка, ведмедика, вовчика. Всі його вітали з днем народження і просили покататись. Дракончик не був жадібним і ділився своїм веселопедом. Дітям так сподобалася ця назва, що вони теж почали так говорити. Адже найменше дракононятко всім роз'яснювало, що покатавшись на веселопеді, у вас підніметься настрій, і ви станете веселими. Останнім прокатався вовчик. Він незадоволено підвіз веселопеда веселунчику і промовив:
1: «Це не веселопед, бо він мене не розвеселив, а засмутив. Дивись, як я впав!»
2: Вовчик сильно розплакався. Дракончик не очікував таких подій. Він навіть не знав, що сказати. Та згодом почав заспокоювати вовчика і розповів йому про те, скільки разів йому доводилося падати з веселопеда, коли він навчався. Веселунчик розказував другові: «Знаєш, вовчику, чому я не плакав? Бо дуже хотів навчитись кататись. У мене було таке велике бажання, таке велике бажання. За розміром, як слон. Ти це уявляєш? І я не мав часу на сльози». Вовчику стало смішно. Він перестав плакати і сказав: «Нумо, поїхали на нашому веселопеді. Будь ласка, навчиш мене кататися?» «А вже ж!» – відповів дракончик. Через декілька днів вовчик вже гасав по подвір'ю як професіонал. Він подякував веселунчику за навчання і подарував йому велику шоколадку. Дракончик усміхнувся й мовив: «Вчися доброму, погане на ум не піде».
4: Сподіваємося, вам сподобалося. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt

Чи робите ви те, що повинні робити? Бо ми створені в Христі Ісусі на добрі діла, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. У своїй книзі «Як ростуть успішні люди» Джон Максвелл виділяє три типи людей. Перший – люди, які не знають, чим би вони хотіли займатися. Їм не вистачає сильного почуття мети. Вони дрейфують. Вони не мають уявлення про те, до чого їм потрібно прагнути. Я вважаю, що основна причина в тому, що вони не знають себе так добре, як повинні, і тому залишаються розфокусованими у своєму зростанні. Другий – люди, які знають, чим би вони хотіли займатися, але не роблять цього. Іноді вони не роблять того, що хочуть, тому що бояться, що це змусить їх нехтувати іншими обов'язками, наприклад, забезпечувати свою сім'ю. Іноді вони не готові платити ціну за те, щоб вчитися, розвиватися і наближатися до цілі, про яку мріють. Інколи страх заважає їм змінити курс, щоб реалізувати свою пристрасть. Незалежно від причини, вони теж втрачають свій потенціал. Третій – люди, які знають, що вони хочуть робити і роблять це. Ці люди виконують Писання, бо ми, Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Люди третього типу знають себе, мають сильне почуття пристрасті, зосереджені на меті, зростають у сферах, які допомагають їм наблизитися до своєї мети, і роблять те, для чого вони були створені. Найкраще слово, яке їх описує – реалізовані. Знайти себе і розкрити свій потенціал може бути дещо складно. Ви повинні знати, хто ви є, щоб розвивати свій потенціал. Але ви повинні рости, щоб зрозуміти, ким ви є. Отож, прийміть рішення проводити час з Богом і дозвольте Йому направляти вас.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: У Бога є завдання, яке ви повинні виконати. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. Ваше життєве призначення, яке закладене Богом, складається з трьох речей. Перше – план. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли ви проводите час з Господом у молитві, Він відкриває вам свій план. І Він буде робити це крок за кроком. Ви можете запитати, а що, якщо я зроблю помилку? Що, якщо я спіткнуся? Біблія говорить, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Книга Псалмів, 36 глава, 23-24 вірші. Друге. Часові рамки. Бог не тільки має особистий план для вас, але й планує певні речі, які мають відбутися у вашому житті в певний час. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя. Книга Псалмів, 101 глава, 14 вірш. Ось чому ви повинні йти в ногу з Богом і синхронізуватися з діями Святого Духа, який живе всередині вас. Третє. Перемога, незважаючи на труднощі та протидію. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Івана, 5 глава, 4 вірш. Нехай ваша віра завжди буде твердою. Продовжуйте довіряти Богові. Ви можете сказати, але обставини виглядають не дуже добре. Бог контролює ваші обставини. Він зупинив сонце, щоб дати Ісусу Навину додатковий час для перемоги над ворогами. Він може змінити обставини для вашого добра і Його слави.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.